ovog zaista legendarnog umetnika i eto, imali su prilike naravno i da ga upoznaju i sa njim da se druže. Ovo su Duran Duran.

Prošlo je 20 godina od objavljivanja jednog sada, zaista možemo da kažemo, istorijskog albuma Back to Black. To je bio drugi i, nažalost, poslednji studijski album Amy Winehouse. Mnogo zanimljivih pesama i numera, njena saradnja sa Markom Ronsonom i svakako hitovi koji se i dan danas slušaju. I mi ćemo sada, eto, da se podsjetimo tih pesama koje su obeležile ovaj album, a to su Rehab, You Know I'm No Good i naslovna numera Back to Black.

Da li znate šta imaju zajedničko Carly Rae Jepsen, Sophie Ellis Bextor, Michael Jackson i Arctic Monkeys? Svi oni imaju pesme u kojima se pominje plesni podijum ili mesto gde se đuska. I zato sada, ako nam ne verujete, obratite pažnju. Carly Rae Jepsen ima nešto baš novo, Don't Leave Me on a Dance Floor, za Sophie Ellis Bextor i pesmu Murder on the Dance Floor je takođe vezana jedna posebna priča, jer je pesma doživela dodatni uspeh 20 godina kasnije. Michael Jackson, Blood on a Dance Floor i Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on a Dance Floor.

Mnogi pevači naprave prve korake u dečačkom bendu, a posle toga naprave zaista impresivne solo karijere. Krenut ćemo od Robija Williamsa i pesmu eto, koju je posvetio neobičnom kolegi, koji je poznat po tome da često otkazuje koncerte. To se desilo i sa koncertom koji je bio zakazan prošle godine u Beogradu, to je Morrissey. Harry Styles je osvojio fanove zaista kao dečkić u bendu One Direction. Sada je jedan ozbiljan čovek i u ozbiljnoj vezi sa ćerkom Lenija Kravica, Zoe Kravic, a lansirao je novi album ove godine, pa ćemo malo da zaigramo i uz ritam njegove numere Dance No More. A Damiano David je još jedan primer, doduše on je poniku u jednom malo žešćem rock bendu, Måneskin, ali su oni bili izuzetno mladi kada su napravili te svoje prve korake, tako da u njihovom slučaju to nije bio dečački bend, ali svakako njegova solo karijera je eksplodirala i čućemo njegovu pesmu Nothing Breaks Like a Heart. To je inače pesma Miley Cyrus, ali znate šta? Svi kažu da je Damiano David razbio kako je otpevao ovu pesmu.

Još jedna pesma koja je obeležila ovu godinu je Dracula, a Tame Impala je u stvari Kevin Parker i sve to što radi sa potpisom Tame Impala u stvari ima etiketu psihodeličnog muzičkog projekta. Tako se u stvari opisuje ono što radi Kevin, ali svakako pesma Dracula napravila je haos i u jednom trenutku se zavrtela i na društvenim mrežama i naravno širom tih plesnih podijuma koje smo već pominjali. Slušat ćemo pesmu Dracula, ali pre toga Hammer, a pošto je ovo onaj moment u godini kada se polako opraštamo od leta, sjajno se uklapa i pesma Kraj leta. End of Summer, Tame Impala.

Koja vam je prva asocijacija na Rika Astleya? Verovatno njegov zapaljiv hit Never Gonna Give You Up, ali i to što je uvek nasmejan, raspolažen, a u trenutku kada se pojavio bio je prepoznatljiv i po svojoj riđoj kosi. E sad, osim pesme Never Gonna Give You Up, koju ćemo naravno čuti u našem programu širom zatvorenih očiju, Rick Astley je takođe bio vredan ove godine i snimio je pesme koje publika isto zavolela, kao što su Waiting on You i Everyone of Us. Slušamo Rika Astleya.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju, eto tog prvog septembarskog izdanja na 202. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Takođe ćemo i da vas pozovemo da nas slušate i sledeće srede od ponoći. A eto, baš zahvaljujući vašim porukama i predlozima, došli smo do toga da ćemo za kraj da zavrtimo hitove grupe Pet Shop Boys, i to ovim redom: Domino Dancing, Suburbia i What Have I Done to Deserve This. Ovo su Pet Shop Boys za kraj, a kao što smo rekli, iduće srede novi paket noćnih hitova od ponoći.

koraci u noći na bulevaru senki još traže tvoje oči. Zašto me laže i neće da se javi?

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prostor.

šta je tu laž, a šta je istina.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro jutro, ustanici, 6 sati i 1 minut, sreda, 2. septembar, a možda pre svih dobro jutro posebno treba poželeti našim školarcima kojima želimo srećan prvi pravi školski dan nakon jučerašnjeg privikavanja i prvih časova, i znamo kako to izgleda 1. septembra, obično se upoznaju između sebe ili se prepričavaju doživlje sa letnjeg raspusta. Danas kreće zalet lagano u školu i stigli smo do sredine nedelje. U ustanku smo do 9 kao i svakog radnog dana i možete da pretpostavite da vas kao i uvek očekuje i dobra energija i nadamo se naše dobro raspoloženje koje će nas držati u naredna 3 sata, dobra muzika i neke zanimljive priče. Dok ne dođemo do njih, razmišljajte malo o imenima. Da li vam se dopada vaše ime? Da li ste nekada želeli da ga promenite? I da li ako biste sada nekome morali da nadenete ime, koje bi to bilo? Statistika kaže da se tradicija vraća u modu. Sofija je i dalje najpopularnije žensko ime u Srbiji, dok je kod dečaka došlo do promene. Ime Vasilije preuzelo je tron od dosadašnjeg šampiona Luke. U matičnim službama primećuju da se posle ere kratkih imena roditelji sve više vraćaju starim tradicionalnim imenima. Pričat ćemo o tome, ali malo i o nostalgiji. Ne znam da li ste razmišljali o tome da je nostalgija na neki način postala marketinški alat. Istraživanja iz potrošačke psihologije pokazuju da poruke koje nas vraćaju u prošlost bude snažne pozitivne emocije, pa su tako ponovo popularne i gramofonske ploče, retro fotoaparati, remake-ovi omiljenih filmova iz detinjstva i tako dalje. Kupujemo li emociju ili proizvod, pričat ćemo i o tome ovoga jutra. Ali je u jednom neobičnom eksperimentu. Švajcarski naučnici pronašli su nesvakidašnji način da provere kvalitet zemljišta. Zakopali su više od 2000 pari pamučnog donjeg veša. 2 meseca kasnije na nekim parcelama ostali su samo šavovi, dok je na drugim tkanina ostala skoro netaknuta. Saznaćemo šta nam ovaj eksperiment govori o živom svetu ispod naših nogu. Vi nam pišite naravno na 064-0202-200, uvek rado čekamo vaše poruke, Viber i SMS su vam na raspolaganju, možete već početi. Alek, Milan, Žara i Dejana bit će sa vama sve do 9 sati, budimo se malo uz muziku kako to obično i biva, pa se vraćamo sa novim informacijama.

0: sad će.
1: Tek se budiš ili si već na nogama? Svakog jutra uz tebe je Ustanak 202.

I trebalo bi da znamo kakvo nas vreme očekuje danas. Čini mi se da smo se probudili uz nešto prijatnije temperature, kao i da će danas biti nešto prijatniji dan. Znam mnoge koji jedva čekaju takvo vreme, a što se tiče trenutnog preseka, pa jeste u Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu 15 stepeni sada, u Nišu 18 stepeni, 20 stepeni u Vranju i Vranje je najtoplije, ali najhladnije je u Sjenici, to već znamo na pamet, 11 stepeni je tamo, na Kopaoniku 12 stepeni, u Požegi 13 stepeni, dakle samo u Vranju 20 stepeni, vedro je, a i prognoza kaže da nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme ovog 2. septembra, ali posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava kiše ili pljuska. Vetar će biti slab do umeren, istočni i severoistočni, dok će na istoku i jugoistoku duvati severozapadni. Najniže jutarnje temperature prognozirane biće od 14 do 19 stepeni, najviša dnevna kretaće se od 30 do 34 stepena, dakle nekih par stepeni prijatnije, da ne kažemo hladnije nego prethodnih dana. Biometeorološke prilike, međutim, danas zahtevaju malo više opreza kod hroničnih bolesnika, posebno astmatičara i osoba sa oboljenjima srca, kao i kod onih sa osjetljivim nervnim sistemom. Kao uobičajene meteoropatske reakcije mogu se javiti bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje, pa malo usporite ritam danas i prilagodite dan vremenskim prilikama. I pišite nam kako je u vašem kraju i da li primećujete blago osveženje, da li ste od onih koji su to jedva čekali ili ipak priželjkujete letnje temperature da se zadrže još neko vreme.

6:27, polako kreću gužve po gradovima, svi smo se vratili sa godišnjih odmora, makar većina, škola je krenula i jučerašnji dan u glavnom gradu konkretno je bio poprilično haotičan, vidjet ćemo kako će to biti danas, a ako krećete ka gradu ili vas put vodi van Beograda, slušajte narednih minut dva, imamo par izmena koje vam mogu uštediti vreme nekih radova i kratkih zastoja. Autoput kod Trstenika, na priključnom putu Petlje Trstenik od danas pa sve do 10. septembra izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Saobraćajna traka sužena je za 1 metar, pa vozite pažljivije na prilazu ovoj petlji. Ivanjica, Sjenica, zbog asfaltiranja deonice u blizini Kušića i Javora danas od 10 do 15 sati. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja, dakle Ivanjica, Sjenica, taj pravac. Planirajte put van ovog termina od 10 do 15, dakle saobraćaj neće biti moguć na ovom delu. Preljina, Konjevići, danas od 6 do 18 sati, ova deonica takođe potpuno zatvorena zbog obnove kolovoza. Alternativni pravac vodi od Preljine preko Ljubičke Baluge do kružnog toka u Konjevićima. I u zoni raskrsnice puteva Golubinci, Popinci, u toku su radovi, saobraćaj se na ovom delu odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. To bi bilo to od najvažnijih, ako primjerujete

Pitajte još nešto, pišite nam na 064 0202 200 ili ako smo nešto propustili, svakako prilagodite brzinu radovima na putu, jutarnjem špicu, gužvama, verujem da sve već dobro znate, planirajte pute na vreme i naravno ostanite uz 202.

Znamo da se đaci tek privikavaju na ponovo školske obaveze i da će to ići malo sporije, bar u ovoj prvoj školskoj nedelji, ali organizuju se i neke akcije kako bi se lakše privikli na sve i prilagodili ponovo školi. Narodna biblioteka Dušan Matić u Ćupriji, upravo povodom početka nove školske godine, najavila je akciju Biblioteka otvorenih vrata, kako bi učenike motivisala da zavole knjigu i što više čitaju. Svi učenici osnovnih i srednjih škola mogu da dođu i učlane se po promotivnoj ceni od 250 dinara, dok nova generacija prvaka ima mogućnost potpuno besplatnog upisa. U ovoj ustanovi navode da mališani koji su još uvek predškolci takođe mogu da koriste potpuno besplatno sve sadržaje biblioteke u skladu sa uzrastom. Eto, lepe akcije u Ćupriji. A kako nam leto ipak još uvek traje, tu su i neke manifestacije za one koji ne idu u školu, a možda i kada završe školske obaveze. 14. dan i pančevačkog rock'n'rolla održavaju se 3. i 4. septembra na platovu ispred Kulturnog centra Pančeva. Program obe večeri počinje u 20 sati, ulaz je slobodan, a manifestaciju organizuje Udruženje rock muzičara Pančeva. Nešto takođe zanimljivo su besplatni treninzi rekreativnog tekvonda, boksa, tajboa i kickboksa, koji se nastavljaju u septembru u organizaciji opštine Rakovica i tekvondo kluba Vidikovac. Svi treninzi održavaju se u sali sportskog centra Lukić i tekvondo kluba. Namenjeni su predškolcima i učenicima osnovnih škola Rakovice koji imaju urađen sportski lekarski pregled ne stariji od 6 meseci. Pa tako roditelji sa prebivalištem na teritoriji Rakovice mogu prijaviti mališane za treninge tekvonda za 1 mesec u 3 različite kategorije od 3 do 6 godina, od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. Treninzi se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom, dok boks i kickboks će biti organizovani do kraja godine. Pravo prijave imaju građani stariji od 18 godina sa prebivalištem u Rakovici i koji takođe imaju urađen sportski lekarski pregled. Ovi treninzi održavaće se utorkom i četvrtkom od 20 časova i petkom od 21 čas, a tu su još i besplatni treninzi aerobika sa udarcima koji će se takođe izvoditi do kraja decembra, utorkom i četvrtkom od 19 časova i petkom od 18 časova. Nadam se da ste ovo sve zapamtili, a ukoliko ste zainteresovani za navedene sportove, možete se prijaviti do popune mesta na mail adresu sportskicentarlukić@gmail.com.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Beograd je ponovo bio u centru svetske diplomatije. U Palati Srbija održan je skup posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Učesnici su poručili da ideje pokreta dobijaju novi zamah u trenutnom periodu globalnih kriza. Ministar za evrointegracije Nemanja Starović na Bledskom strateškom forumu održao je niz susreta posvećenih evropskom putu Srbije, budućnosti Zapadnog Balkana i jačanju međunarodne saradnje. Na marginama foruma Starović je, između ostalih, razgovarao i sa podsekretarkom za politička pitanja u State Departmentu Alison Hooker o unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Država i važnim regionalnim pitanjima. Posle protesta autoprevoznika u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Skoplju, iz Brisela poručuju da se šengenska pravila neće menjati. Evropska komisija, međutim, priznaje da se određene kategorije radnika iz zemalja van Evropske unije suočavaju sa problemom, jer zbog prirode posla moraju da borave u šengenskom prostoru duže od 90 dana. Prevoznici su najavili da će, ukoliko ne bude dogovora, 14. septembra blokirati granične prelaze ka šengenskom prostoru. Cena nafte Brent porasla je na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara po barelu, što su najviši nivoi u mesec dana zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckeren posetiće Niš. Tokom posete obići će projekte realizovane uz finansijsku podršku Evropske unije i sastati se sa predstavnicima lokalnih institucija i partnerskih organizacija. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, prenos je na drugom programu naše televizije. Požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Očekuje se njegova lokalizacija. Mesec dana od početka požara u Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, dežurni timovi su u pripravnosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 30 do 34 stepena.

Mislilo se da će video ubiti radio, ali to se nije desilo. 7 je sati i 4 minuta. Dobro vam jutro. Verujem da se spremate već za polazak na radno mesto. Neki su već na istom, da se đaci i nastavnici i učitelji pripremaju takođe za nove radne pobede, a mi se pripremamo da se temperatura malo promeni ovoga jutra. Čekamo najnoviji presek, ali do sada je stanje bilo takvo da je samo u Vranju 20 stepeni, u ostalim mestima je sve ispod toga, a najniže u Sjenici gde je 11 stepeni. Danas jutro i čitav dan biće prijatniji, pratit ćemo naravno i to, a što se tiče saobraćaja, još uvek nema jutarnjeg špica i gužvi, osim većeg broja vozila na mostu Gazela, kao i na autokomandi, ali bez nekih većih problema, još uvek nema zastoja, bilo bi dobro da tako i ostane. Što se tiče ustanka, mi uskoro pričamo o imenima, ali na onaj najzanimljiviji, vama zanimljiv način. Najpopularnija ženska imena u Srbiji, koja su za devojčice, koja za dečake, uskoro pričamo o tome, a vi se prisetite koja su vaša omiljena imena, da li volite svoje ime, da li biste ga promenili i kada biste nekome morali da date ime, koje bi to bilo. Slušat ćemo šta kažu na tu temu matičari, šta roditelji najviše biraju kao imena za svoju decu, a šta kaže i naša kultura, da li se i tu neki trendovi prate. Svakako nam pišite na 064-0202-200, budimo se lagano zajedno uz naravno i dobru muziku. Dobro jutro.

Angel Mihajlo mi zvuči super, nikada ne bih menjao ime, veliki pozdrav i dobro jutro. Zatim kaže Luka, dobro jutro, nije da se hvalim, ali mislim da je moje ime u vrhu najpopularnijih. Jeste Luka, čuli ste, bilo najpopularnije, ali ove godine Vasilije na prvom mestu, Luka na drugom. Kaže Rade, dobro jutro, moja deca imaju nesvakidašnje imena koja mnogo vole, zovu se Demijan i Dalija. Pozdrav ekipi 202 iz bloka 70. 10A, pozdrav za vas, stvarno lepa imena. Tu je Gile iz Despotovca, kaže kome je ovo nadimak, a ime mu je Dragiša, iskreno ne volim ga jer me podsjeća na nekog propalog traktoristu. To mi je prva asocijacija kad ga izgovorim iskreno. Gile je sasvim u redu, a i Dragiša, zašto da ne, ima lepu simboliku radosti. A pišite nam i dalje na 064 020 220, da li volite svoje ime, koje su vaša omiljena ime i kako biste vi da možete da birate možda sebe nazvali.

0: servis 202.
1: Centar za socijalni rad iz Inđije obezbedio je 20 ličnih pratilaca za decu sa smetnjama u razvoju u školama i vrtićima, kao i besplatan kombi prevoz sa pratnjom do škole Anton Skala u Staroj Pazovi za 28 učenika. Akcija davanja krvi u Vranju održava se danas od 10 do 15 sati u galeriji Narodnog univerziteta. Crveni krst poziva sve zdrave i punoletne građane da se odazovu i pomognu onima kojima je krv neophodna. Manifestacija Beška fest, Dani vojvođansko-bavarske kulture, održava se u petak i subotu od 18 sati kod Doma kulture u Beški uz bogat muzički i kulturno-umetnički program. Pančevačka osnovna škola Đura Jakšić sprovodi besplatno osnovno obrazovanje za sve starije od 15 godina. Upis traje cele godine, udžbenici i prevoz su obezbeđeni, a informacije se dobijaju na brojeve 013 344 998 i 064 134 0615. Vozače u Sremu tokom septembra i oktobra očekuju radovi kod Kuzmina, Kukujevaca, Sremske Rače, na pravcu Iriga Ruma, petlji Ruma Centar i autoputu Ruma Šabac, pa se savetuje opreznija vožnja.
0: Servis 202.

Bila je to Anja Rupel, takođe lepog imena i 80-ih godina baš zbog nje i ovo žensko ime bilo je popularno. Čitam uskoro vaše poruke, samo da vidimo da li nam se situacija promenila kada su temperature u pitanju, pa i nije mnogo. U Beogradu i dalje 19 stepeni, u Novom Sadu je 16, u Nišu 18 i dalje i u Vranju 20. Vodi Vranje i u ovom satu. U Sjenici 1 stepen niže, 10 stepeni, bogme tamo su i jakne potrebne ovoga jutra, mada ni u Požegi nije drugačije, 13 stepeni je tamo. 14 stepeni je u Sremskoj Mitrovici, u Valjevo je 16 stepeni, u Negotinu 19, u Kragujevcu 16 takođe, u Kraljevu je 17 stepeni. Vidjet ćemo kada će nam doći tih 30 do 34 koliko su rekli da će biti. A evo vaših poruka na temu imena. Dobro jutro, ja sam Slobodanka. Nisam volela svoje ime kada sam bila mala. Sada ga volim jer je retko i dao mi ga je tata. Moja ćerka je Milina. Ja se nadam da sam dobro akcentovala. Ima 12 godina i do sada smo upoznale samo dve Miline. Jeste lepo i neobično ime. Evo, ja ne poznajem ni jednu. Hvala za ovu poruku. Zatim javlja se jedan Vasilije. Kaže, Vasilije je uvek na prvom mestu, a na temu toga da je Vasilije sada ove godine najpopularnije muško ime. Pozdrav i za vas. Zovem se Nebojša, a sinu sam dao ime Boško. Nikada nije bilo popularno, a meni je jako lepo. Jedini Boško je u celom vrtiću. Jeste lepo ime, možda je bilo popularno tokom emitovanja serije Policajaca Petlovog brda. Tada je Boško bilo zanimljivo ime, ali evo danas je retko. Miroslav kaže, možda nije baš popularno, ali je sigurno jedno od najstarijih zabeleženih imena. Miroslav datira iz 12. veka, od kad postoji naš najstariji zapis Miroslavljevo evanđelje. Ja ga s ponosom nosim. Pozdrav drugari, pozdrav i za vas. Dobro jutro mom omiljenom radiju. Nije da se hvalim, ali moje ime Grozda danas je jedno od najređih u Srbiji, tačno. Ranije sam želela da ovo svoje ime promenim u ime Biljana, a sada mi je moje ime baš simpatično. Jeste da je onako baš, baš starinsko, da tako kažem, i jeste simpatično i treba sa ponosom da nosite svoje ime. To su neke od najzanimljivijih poruka. Slobodno pišite i dalje na 064 0202 200. Čitamo vaše poruke uskoro.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
6: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk. Scandinavian sleeping and living.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
0: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćel placa. Ulaznice su na tikis.rs.
10: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
11: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
12: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
14: 202 za vas.
15: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
14: 202 za vas.

0: 4 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Očekuje se njegova lokalizacija. Mesec dana od početka požara u Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, dežurni timovi su u pripravnosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Požari prave probleme i u regionu. U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari kod Podgorice, Nikšića, Šavnika, Kolašina i Cetinja. U Republici Srpskoj još traje gašenje požara kod Trebinja i Banja Luke, dok je u Severnoj Makedoniji u okolini Štipa vatra pod kontrolom, ali još nije potpuno ugašena, saopštili su lokalni zvaničnici. Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerath posetiće Niš. Tokom posete obići će projekte realizovane uz finansijsku podršku Evropske unije i sastati se sa predstavnicima lokalnih institucija i partnerskih organizacija. Novi krug sukoba između Amerike i Irana doneo je napade sa obe strane uz sve veću opasnost od šire eskalacije. Ormuski Moreus ostaje jedno od glavnih žarišta nakon napada na brodove i američkih napada na iranske ciljeve u tom području. Istovremeno, cene nafte su na najvišem nivou u poslednjih mesec dana zbog novih tenzija na Bliskom istoku. Na mediteranskim igrama u Tarantu srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja i hicem od 65,93 metra postavila novi rekord ovog takmičenja. Jovana Arsić u skifu i Ivana Španović u troskoku okitile su se srebrnim odličijem, dok je Aleksandrija Mitrović takođe u troskoku osvojila bronzu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 34 stepena.

dobar ritam za buđenje, a i dobra poruka za raspoloženje. Dobro vam jutro, ako ste se tek sada priključili, dobro nam došli, udobno se smestite i osluškujemo se dalje kroz ovo jutro. U ustanku smo još sat vremena. Ako ste kojim slučajem u saobraćaju i to u glavnom gradu, vama srećno, molimo za strpljenje. Na autokomandi, pa jedan saobraćajni kolaps, možemo ga tako nazvati već sada, u 8 sati, gužve, zastoji iz svih pravaca. Na mostu Gazela sporije se kreću vozila, veći broj automobila nego u prethodnom satu, i to znatno veći. Na Brankovom mostu sada je bez nekih većih problema, mada gužva u pravcu Novog Beograda. Zatim pratimo i na Pančevačkom mostu, sada bez prevelikih gužvi, ali opet, kažem, nema zastoja, ali gužve su prisutne gotovo na svim saobraćajnicama u glavnom gradu. Biće tako izgleda i ovog 2. septembra. Juče je bila slika i prilika onoga što su saobraćajne gužve gotovo čitavog dana, pa hajde da vidimo i dokle će trajati. Ja u ovom satu sve mi se čini da ću nastaviti sa čitanjem vaših poruka, jer pristižu sve zanimljivije sa imenima, kako iz vaše porodice, tako i sa nekim zanimljivim predlozima, pa se uskoro posvećujemo ponovo tome.

8 sati i 15 minuta. Vaše poruke koje stižu sve su zanimljivije, pa sam ja odlučila da nastavimo u ovom duhu i da slušamo i čitamo o najneobičnijim i najzanimljivijim imenima u vašoj porodici, pa možda damo ideju nekoj budućoj mami koja razmišlja o imenima za svoje dete, a i da nastavimo da pričamo o ovome sve do 9 sati. Mislim da kćerka moja ima najneobičnije ime, kaže jedna od vaših poruka, Manjana. Supruga je i mene iznenadila kad je saopštila kako će se ime dati. Ja mislim da jeste i svaka čast za kreativnost. Nisam imala prilike da čujem još za ovo ime. Moja baba je bila Itana i sad mi žao što mi nisu dali ime po njoj. Lepo ime. Zovem se Bojan, a sinovima sam dao imena Ratko i Živojin. Jedini su tih imena i u vrtiću i u kraju, a svi me pitaju po kome sam im dao imena, kao da nije očigledno, kaže jedna od vaših poruka. Zovem se Dacko i ne znam ni jednog sem mene. Da, jeste neobično. Moja tetka se zvala Poleksija, a zovu je Belka, to kaže Toma. Ne znam da li je to uobičajeni nadimak za ovo ime, a ime sam imala prilike da čujem. Zatim pišete i putem Vibera, šta da kažem kad se zovem Vladica i nikako da saznam da li je muško ili žensko ime. Ima nas i jednih i drugih, pa da, univerzalno je i može se primeniti na sve. Dobro jutro, ponosno nosim svoje kraljevsko ime koje vi znate i mislim da je malo zastupljeno u Srbiji, a u poslednje vreme nisam skorije čuo da ga je neko dobio. Pozdrav od Milutina stiže. Ja sam čula Milutine, moram vam reći da se i tom imenu vraća popularnost. Onda bi bilo logično da pustite Bjesove ime, pa bilo bi, ali muzička lista već je spakovana, tako da nećemo, mada imamo muzičare sa mnogo zanimljivih imena. Chris Rea je sledeći na redu, pa eto inspiracije i za tako nešto.

0: Servis 202.
1: Ulica Stefana Prvovenčanog u Jagodini privremeno je zatvorena za saobraćaj u sve četiri trake do 7. septembra zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži. Saobraćaj se sa kružnog toka preusmerava na Vojvođansku ulicu. U Nišu je na svim gradskim i prigradskim linijama počeo da važi zimski red vožnje. Novi raspored dostupan je na sajtu Direkcije za javni prevoz, a dodatne informacije građani mogu dobiti pozivom na brojeve 018 505 656 i 018 505 665. Crveni krst Vranje organizuje danas akciju dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 15 sati u galeriji Narodnog univerziteta na ulazu kod biblioteke. Pozivaju se svi zdravi i punoletni građani da se odazovu i pomognu onima kojima je krv neophodna. U Leskovcu je u toku dezinsekcija stambenih zgrada kojom će biti obuhvaćeno više od 7700 stanova. Ekipe rade na terenu od 17 do 20 sati, a tačna obaveštenja o ulasku u svaku zgradu istaknuta su na ulazima. U Zaječaru počinju pripreme za jesenji vašar koji se održava od 6. do 8. septembra na vašarištu. Licitacija za iznajmljivanje prostora za zabavni park zakazana je za sutra od 7 sati ujutru, dok je licitacija za ugostitelje u petak. Sve informacije dostupne su na broj telefona 019 430 660.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Sportisti nastavljaju trofejni niz na mediteranskim igrama u Italiji. Atletika, Adriana Villagoš zlato u bacanju koplja, troskok Ivana Španović srebro, Aleksandrija Mitrović bronza, veslanje Jovana Arsić u skifu srebro. Vaterpolisti su blizu medalje, pobedili su Grčku sa 15-5 i stigli do polufinala. Rival je Italija. Evropsko prvenstvo u ženskoj odbojci i velike ambicije Srbije. Idemo u susret četvrtfinalu sa Grčkom, koju smo već pobedili u prvoj fazi takmičenja. Povređenu Minju Ostojić zameniće Nataša Čikuc-Dins. Govori Minja Ostojić.
3: Povrede su deo sporta, što je normalno i izgleda surovo, ali tako je. Nažalost, neću biti sa devojkama na terenu, ali ću ih bodriti sa strane i želim im najbolje u ovom takmičenju.
2: Reč Ljubice Milojević.
4: Mislim da ćemo da imamo isti ishod kao i u grupnoj fazi, da odigramo jako i sigurno.
2: Još Slađana Mirković.
5: Ulazimo u utakmicu kao favoriti, ali ništa ne prepuštamo slučaju, daćemo naš maksimum. Svakako mislim da je kvalitet na našoj strani i nadamo se pobedi.
2: Brno, četvrtfinale, Srbija-Grčka, sreda 16 časova, prenos na Radio Televiziji Srbije.

0: kućama, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
0: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
4: su mogli biti me.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet minut.
3: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
3: Jetel. Sve što te povezuje.
9: Sve su žedne oko mene.

0: ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Eko.

Pred kraj ustanka ostaje da se zahvalimo svima vama koji ste slali poruke. Stiglo ih je još mnogo sa najzanimljivijim imenima i sa onim koji biste možda vi voleli da ste dobili, pa ću samo još nekoliko pročitati pred kraj ustanka. Zlatko kaže: svi ga zovu Zlaja i svoje ime ne bi menjao ni za kakve pare, veliki pozdrav. Zatim kaže Aleksandar: baba se zvala Pelagija, zvali smo je Pelka, to je takođe jedna od zanimljivih imena. Kod mene u ulici, kaže Vladimir, bilo je dosta zanimljivih imena, to su uglavnom bili stariji ljudi: Jordan, Maksim, Milija, Zarija, a od ženskih Marionka, Parafina, Roksanda, Kruna, Đurica. Još jedan Đurica se javio ovoga jutra, kojem se deda zvao Đura, i kaže: kad sam bio mali, pitao sam roditelje da li ću se i dalje zvati Đurica kad porastem, i evo zovete se. Hvala još jednom za sve ove poruke, nemamo više vremena da ih čitamo. Slušamo se mi ponovo u petak što se tiče ustanka, a pozdravljamo vas za ovo jutro. Stiže vam Milan Đuković na top listu, pa se pripremajte lagano i za glasanje u Istoj. Alek, Milan, Žare i Dejana bili su sa vama od 6 sati. Želimo vam lepu sredu i prijatan dan. Ćao!

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca, koju je naložila predsednica mehanizma Graciela Pati Santana. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ruske snage pokrenule su masovni napad na Odesu koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. Najmanje 8 osoba je povređeno uz velika razaranja stambenih objekata i infrastrukture. U Veneciji večeras počinje 83. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Mostra, tokom kojeg se 21. ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatna glava. Festival će otvoriti film Utraci za glavnu nagradu Ink, reditelja Denija Boyla. To je priča o medijskom mogulu Rupertu Merdoku i njegovom preuzimanju lista Sun. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 30 do 34 stepena.

0: Top lista 202.
1: Vreme za drugu septembarsku top listu. Mi smo se danas okupili u sledećem sastavu: Aleksandar Stanojević, Milan Stojiljković, Žarko Vladetić i Milan Ćunković. Želimo vam da vam i današnja lista bude dovoljno inspirativna za glasanje. Stoga izvolite 064 0202 200, broj telefona za SMS i za Viber poruke, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa, strani pa domaći, pa XU novitet, pa onda opet jedan strani, da vam sve ne najavljujemo tako u krugovima. Najbolje je da odmah obratite pažnju za koje pesme sve možete danas da glasate i šta ćete čuti. Rolling Stones, Rough and Twisted, Josip Alisac i Sasija, Na vrhu piramide, Parni valjak, Sati, Interpol, See Out Loud, Psi, Ko to zna, New Radicals i Michelle Branch, The Game of Love, Zoster, Ja ne očekujem nagradu, Nothing But Thieves, Baby Cool, Mapo Kiz i Marko Vlahović, Ne znam gde si, Majales, Jel te zove na ples, Short Reports, Šta radiš, Mile Kekin, Reno 4, Ako stignemo da emitujemo, i La Strada, Mlad i radostan. Izvolite, uživajte, slušajte, glasajte, šta drugo da kažem. The Rolling Stones, Rough and Twisted za dobar dan.

malo ska ritma za dobar dan, zašto da ne, Josip Alisac i Sasija, pesma Na vrhu piramide, drugi single sa novog EP-a sastava Josip Alisac, Dobra volja je tu, kažu pesma je duet sa ponekad buntovnom, ponekad liričnom, ali uvek zdravo rečitom umetnicom Sanelom Halilović, Sasijom. Kekin Stonsi, tako kaže Tole, glas Stonsima i Interpolu, hvala na divnim porukama i na divnim rečima, zatim glasan za Zoster, tako je napisala Svetlana iz Kule, iz Crvenke, stižu glasovi takođe za grupu Zoster. Mi slušamo sada Exiju Novitet, Parni valjak i numera Sati, još jedna pesma sa nagrađivanog i hvaljenog albuma, kažu Pčele umiru, prvo izdanje sa Igorom Drvenkarom za vokalom i niz uspešnih singlova, evo sada još jedan numera Sati.

Ovo su bili Interpol, pesma See Out Loud, njujorški post-punk band najavio još u junu novi album This Mirror Waits a Ton, istovremeno predstavio prve dve pesme, jedna od njih je See Out Loud, album je inače objavljen 28. avgusta. Kekin i Stonsi, tako kaže Tole, glas Stonsima, takođe još jedan, onda glasovi za grupu Psi, za Majales, za Lastradu, a posebno zanimljivu poruku nam je poslao Radiš, uvek predno za najmlađe izvođače, dakle glas za Stonse, naravno logično, kaže Stonse koji su gradili piramide, stižu glasovi za Parni Valjak i za još uvek dominantni Zoster, samo nastavite tako. 0640-202-200, sledi domaći novitet, grupa Psi, pesma Ko to zna, beogradski psychobilly trio, kako se definišu, objavio ovaj novi single i spot, aktuelan studijski album Ko voli taj kradi, u glavnoj ulozi legenda Saša Jovanović Jovandeka, znamo ga po grupi Čikine Bombona, odnosno Grandpa Candy, sada sastav Psi u centru pažnje, pesma Ko to zna.

Strani novitet, ali zapravo nešto što je već četvrt veka poznato, do duše u originalnoj verziji. Naravno, New Radicals i Michelle Branch, pesma The Game of Love, u originalu Santana i Michelle Branch. Ovo izdanje predstavlja zaista nešto zanimljivo, jer nova verzija pesme spaja pevačicu Michelle Branch sa čovekom koji je zapravo napisao i komponovao ovu pesmu. To je frontman grupe New Radicals Greg Alexander. Pre nego što je pesma 2002. još data Michelle, snimljen je demo sa njegovim vokalom, međutim izdavač je odlučio da pesmu ipak treba da otpeva ženski vokal i izbor je pao na tada 19-godišnju Michelle Branch. I evo sada zajedno sa autorom, dakle Michelle Branch i New Radicals, u novoj verziji pesme The Game of Love. Vi dalje glasate za Stones, za grupu Psi, zatim još jedan glas za grupu Psi, za Zoster, a kaže jedna poruka, Zoster, ali samo zato što ne očekuju nagradu. I upravo to slušamo, pesma Ja ne očekujem nagradu i grupa Zoster, single koji je naišao na sjajan prijem.

Žestoko Nothing But Thieves i pesma Baby Cool u zagradi Evelyn, singl britanskog alternativnog benda, objavljen nedavno, treća najavna numera pred izlazak studijskog albuma Stray Dogs. Zvaničan datum izlaska je 25. septembar. I odmah prelazimo na nešto novo domaće. Mapo Kiz i Marko Vlahović, pesma Ne znam gde si. Mapo Kiz je projekat pijanista i kompozitora Filipa Bulatovića, pevač Marko Vlahović, sjajan spoj, pesma Ne znam gde si.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

Slušali smo Majales, jel te zove na ples, pa Short Reports i pesmu Šta radiš u samoj završnici naše današnje top liste. Hvala na svojim glasovima koje ste slali, veliki pozdrav, šalje vam ekipa u sledećem sastavu, Alek Žare i dva Milana. Dejana će pročitati nove vesti, a onda stižu Danijela i Ružica, otvaraju letnju baštu na talasima Beograda 202, a za kraj naše današnje emisije povodom koncerta na novoj Zapa Barci 2. oktobra, veliki hit i solo karijere Mileta Kekina, pesma Reno 4. Pozdrav i do slušanja sutra u isto vreme. Mile Kekin i Reno 4.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: KFOR će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u Severnoj i Južnoj Mitrovici i širom severa Kosova i Metohije. To je za Kosovo online izjavio komandant KFOR-a general major Oskar Nulutaš. Kaže da NATO misija uvažava zabrinutost svih zajednica na Kosovu i Metohiji, uključujući i srpsku zajednicu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca, koju je naložila predsednica mehanizma Graciela Pati Santana. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. U Deliblatskoj pečari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ruske snage pokrenule su masovni napad na Odesu koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. Najmanje 8 osoba je povređeno uz velika razaranja stambenih objekata i infrastrukture. U Veneciji večeras počinje 83. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Mostra, tokom kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog lava. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. U Kraljevu je noćas oko 2 sata zapaljeno nekoliko kontejnera na više lokacije u gradu. Vatra iz jednog kontejnera je zahvatila vozilo koje je izgorelo u potpunosti i još jedno koje je delimično izgorelo, saznaje Tanjug. U toku je uviđaj, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 30 do 34 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: 10 sati i 3 minuta, taman idealno vreme da započnemo još jednu letnju baštu, a navikli ste već na 202 da sredom ili imamo duel ili nešto što da na neki način podsjeća na duel, a to je top 10 nečega. Pošto ste prošle nedelje bili oduševljeni izborom top 10 monologa iz domaćih filmova i serije, odlučili smo da nekako ostanemo u tom stilu, te smo izabrali danas za vas top 10 replika iz inostranih filmova. Doduše nismo ih izabrali, to ćemo tek da uradimo jer tu ste nam potrebni vi. Od holivudskih filmova do onih evropske produkcije, mnogo je filmskih ostvarenja koji su postali antologijski. Čak i ako to nisu, neke replike su zauvek ušle u pop kulturu i postale deo naše svakodnevice. I danas, kao što rekoh, uz vašu pomoć, formiramo listu 10 najčešće korišćenih replika iz sedme umetnosti. Naravno, I'll be back, odnosno I'll be back, je jedna od onih koja će vam prva pasti na pamet uz eventualno Hasta la vista baby, ali My name is Bond, James Bond, You shall not pass, It's alive, You talking to me i tome slično. Jednostavno nastavite niz replike, mogu to biti rečenice koje su zaovek kao ove što sam pomenula ušlo u pop kulturu ili baš replike, možda čak i neki kraći monolog, jednostavno nešto što bez obzira na to što je došlo iz inostranih filmova ostaje ovde kod nas stvar koju koristimo u svakodnevnom životu, možda smo je čak u nekim životnim situacijama iskoristili kao što bi se reklo punchline. I značilo nam je. U svakom slučaju, pored toga što ćemo se podsjećati čuvenih replika, kadrova i likova koji izgovaraju ove reči, slušat ćemo i muziku koja je obeležila filmove koje pominjemo, a tu smo i da vas obradujemo ulaznicama za koncerte koji se bliže. Za vas u narednih nekoliko sati rade Milan, Žarko, Danijela, Ružica i Olga. I na početku, Amy McDonald. Dobrodošli.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedna prilično neobična gošća banula je ovih dana u Njujork, preciznije u Bronx i istoimenu reku. Reč je o primerku severnoameričke rečne vidre, koja se pojavila u ovoj oblasti prvi put posle otprilike 100 godina. Snimljena je kamerom lokalne organizacije za praćenje divljih životinja. Reka Bronx je nekad bila teško zagađena industrijskim otpadom, kanalizacijom i smećem i dugo je važila za jednu od najzapuštenijih urbanih reka u Americi. Decenijama su je čistile i obnavljale različite organizacije i lokalna zajednica. Zahvaljujući tome, 2007. godine u reku su se vratili dabrovi posle dva veka. Vidre su još zahtevnije, potrebni su im čista voda, dovoljno ribe i očuvano stanište. Iako jedna vidra ne znači povratak populacije, stručnjaci kažu da je pojava ove životinje u jednoj od najprometnijih svetskih metropola dobar znak i da priroda ipak ume da se vrati, kada joj ljudi daju dovoljno prostora i vremena.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Verovatno nikad ne biste ni pomislili da bi skidanje dlačica sa površine teniske lopte moglo da promeni čitav sport. Ova sićušna karakteristična vlakna nisu tu zbog izgleda, već zbog aerodinamike. Ona usporavaju lopticu i utiču na način na koji će se kretati kroz vazduh. Zahvaljujući njima, igrači mogu da stvaraju efekte, menjaju putanju udarca i mnogo preciznije kontrolišu igru. Bez tog tankog sloja vlakana, loptica bi bila znatno brža, drugačije bi odskakala i mnogo teže bi mogla da bude kontrolisana. Zbog stalnog trenja tokom igre, ta vlakna se postepeno habaju, pa profesionalni teniseri tokom jednog meča često koriste desetine loptica. Upravo zato se na velikim turnirima loptice redovno menjaju, iako na prvi pogled deluju sasvim ispravno. Sledeći put kada budete gledali tenis, setite se da jedan od najvažnijih delova igre nije reket, već nekoliko milimetara dlačica na običnoj loptici.
0: Tek da se zna.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Slušalci 202 znaju da ih često obradujemo nekim lepim ulaznicama i dosta toga je bilo vezano za baštu KST-a prethodnih nekoliko nedelja. E, čuli ste isto tako u jednom momentu i dobili ulaznice za Gobline. Goblini će održati koncert 11. septembra u klubu studenata tehnike u Bašti. Međutim, ono što smo saznali sinoć jeste da je ovaj koncert rasprodat. Prema tome, na radost mnogih, tu je novi datum. Oni će održati još jedan koncert na istom mestu, konkretno 13. septembra. A mi smo tu da vas obradujemo sa 5x2 ulaznice za 13. septembar, dakle drugi termin koncerta Goblina u Bašti KST-a. Najbolje bi bilo da nas pozovete na 011-324-9202, da kažete svoje ime i prezime, vaše imena bit će na spisku, vi plus jedan, dakle delimo 5x2 ulaznice, pa izvolite, budite brzi.

0: Eko.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: KFOR će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u Severnoj i Južnoj Mitrovici i širom severa Kosova i Metohije, izjavio je komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš. Dodao je da NATO misija uvažava zabrinutost svih zajednica na Kosovu i Metohiji, uključujući i srpsku zajednicu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio Mladićev sin Darko. On je za Politiku rekao i da još uvek nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca. Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, ocenila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta i dodala da je na skupu u Beogradu bilo prisutno više delegacija nego što ih je bilo 61. godine. Posle skoro mesec dana borbe, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećao se na 1118, a više od 3900 osoba i dalje se vodi kao nestalo, saopštile su tamošnje vlasti. Do sada je spaseno više od 300 inostranih državljana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je NK zbog sumnje da je 29. avgusta u Surčinu ubio osobu sa inicijalima NE. Uhapšena je još jedna osoba zbog sumnje da je pomagala u izvršenju krivičnog dela. Za trećim osumnjičenim se intenzivno traga. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double School na mediteranskim igrama, koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Tim Srbije je u dosadašnjem delu mediteranskih igara osvojio 34 medalje. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća je kratkotrajna kiša, najviša temperatura danas do 34 stepena.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: 202 Letnja bašta i priče o filmovima, odnosno o onome što volimo da citiramo iz svih filmova.
3: Bolje tako reći, da. Omiljeni citati, omiljene replike iz filmova, definitivno ih svi imamo mnogo i mnoge su jednostavno ušle u suštini zahvaljujući pop kulturi i stigle su u naš svakodnevni život. I svakodnevno vi nama pišete i već ste nam dali neke predloge, a da bismo mi formirali top 10, kako se i zove Letnja bašta sredom, mi moramo da čujemo i vaše predloge. Koje su vaše omiljene replike iz filmova?
2: A meni je samo zanimljivo da i ti i ja juče kad smo pričali, dogovarale šta ćemo i kako ćemo i tebi, meni prva asocijacija je bila ista. To je bio I'll be back.
3: E, prva poruka koja nam je stigla danas je bila I'll be back. Tako da meni se već negde javlja da će, kad budemo formirali top 10, negde tamo malo pre dva popodne, ta u zonu Hasta la vista baby biti verovatno na mestu broj 1, ali nije sad toliko ni važno šta će biti na kom mestu, koliko nam je važno da čujemo šta je ono što je vama omiljeno od tih citata, šta vam je možda pomoglo u životu, u nekim životnim situacijama, u dijalozima s ljudima, možda u nekim prepirkama, raspravama, gde vam je bukvalno tako neki punchline iz inostranog filma upao i bio baš to što sam rekla, punchline. Samo da naglasim, ne bavimo se serijama ovaj put, da, jer bi to bilo isuviše mnogo, mi imamo samo 10 mesta. Ovo je top 10, tako da molim vas, koncentrišite se na filmove.
2: I ovako smo široki, mislim, ono što se tiče tema, jel, ima mnogo filmova, ima mnogo citata, a slobodno možete da spomenete i neke, kao što smo pričali prošle nedelje, monologe smo spominjali iz domaćih filmova, pa mogu da budu to i neki monologi koji su vas naveli na razmišljanje ili koji su vas onako baš izmestili. Ne možemo sad da citiramo sve te monologe jer su oni obično dosta veliki, ali podsjetimo se nekih filmova koji su nas onako naterali da stanemo i ostanemo bez teksta.
3: Ima toga baš mnogo i mnogo je lepo u stvari kada vidiš kako tako u tvoj običan život svakodnevni uđu delovi sedme umetnosti.
2: Tako
3: šta
2: je
3: u stvari umetnost?
2: Da.
3: E, koliko je zapravo važna.
2: Tako, postane sastavni deo, da, baš to, sastavni deo našeg slenga.
3: Malo je tu i zbog toga.
2: Yes.
3: Kada kažeš, evo, juče smo naravno pričale na ovu temu i da, prva nam je asocijacija bio Schwarzenegger, 92. godine Terminator 2, film koji bi sad mogao da uđe u lektiru u bukvalu, yes, ono, uz najosnovnije one knjige. Zanima me šta je još bilo da nam se preklapalo?
2: Čekaj, samo da pogledam ovde na papirče. Neki to vole vruće, definitivno.
3: Poslednja rečenica, niko nije savršen.
2: Apsolutno. Da? Ali ja sam muškarac. Pa zar je bitno?
3: Niko nije savršen.
2: Niko nije savršen.
3: Da.
2: Onda što sam još imao, Why So Serious?
3: Da.
2: Iz filma Batman, Joker.
3: Da. Mračni vitez.
2: Zašto toliko? E, vidiš, nisam mogla da se setim, ovog se nisam setila, na primer, ne znam da li još treba, spomenut ćemo, ajde, Frankenstein.
3: Kasnije, da.
2: Nisam se setila, ali apsolutno to je
3: It's Alive je, ne može bez toga, i danas ako taj film je crno-beli film još
2: je.
3: Jeste. Ali je toliko toga tu još da zaista izvolite 064-0202-200, pišite nam bilo da je Viber, bilo da je SMS, želimo da čujemo vaše predloge i da zajedno negde između 1 i 2 formiramo top 10.
2: Bašta, letnja bašta.

0: Pričamo o filmovima, samim tim slušamo malo i filmske muzike iz petparačkih priča, Urge, da. Vrkioli, Devojko, bit ćeš žena jednog dana, i to uskoro.
1: E, da, kada smo kod petparačke priče, o tome ćemo malo kasnije, morat ćemo da ilustrujemo muzikom, što ćemo učiniti u nekoliko navrata, jer postoje ti filmovi gde su stvarno puni replika koje koristimo i dalje. Među takvim filmovima su i petparačke priče, ali je muzika obojila te filmove, pa ćemo i mi ovu emisiju.
0: Tako je, i moram da priznam da nas podsjećate i podsjetili ste nas na Eyes, Chico, They Never Lie, Scarface-a.
1: Da, Eyes, Chico.
0: A rekla sam ti juče, dok sam gledala, onako otprilike prisjećala se šta bi moglo ovde da se spomenu, odnosno koji su filmovi, odnosno koji su monolozi i citati ostavili negde utisak na mene, sve više shvatam da Al Pacino možda predstavlja jednog od najboljeg glumca kog sam ja ikad gledala, a nikad ne bih rekla, znaš, ono kao negde mi je možda De Niro je super od ove neke pod navodnicima mlađe garde, DiCaprio, ali Al Pacino ima takve uloge, ja samo kad se setim Mirisa žene i ona poslednja scena, taj monolog, odnosno kraj filma, nije poslednja scena, ali kraj filma i njegov monolog na kraju kada drži govor pred komisijom i kada kaže kako je nemoguće amputirati.
1: Čekaj,
0: sad ću da nađem, negde smo to stavili. Pred komisijom kaže... There is nothing like sight of an amputated spirit. There is ne postoji proteza za to. Ne možete da amputirate ljudski duh i ne postoji ni jedna proteza koja može to da zameni. E, ceo taj film i ceo film Miris žene i ceo taj govor Al Pacino je stvarno, eto, jaščiko, they never lie. Mislim, bez ikakvog komentara.
1: Još jednom ću ponoviti da zbog toga što su prošle nedelje bili domaći, ove nedelje su inostrani filmovi. Dakle, kada nam šaljete svoje predloge, šta bi moglo da uđe u top 10 replika iz inostranih filmova, imajte to u vidu.
0: Znači, ne Balkan.
1: Nije Balkan u ovom slučaju, mada ja ću se ipak samo na trenutak osvrnuti na poruku, pošto je Crni bombarder inače film sa možda najvećim brojem citata koji je ostao od 90-ih na ovamo, i ono, Petar Božović, to su opasne frekvencije, ali kao što rekoh, ovaj put bavimo se inostranim filmovima i sada ćemo da se vratimo na ono što je svima nekako prva asocijacija, to je taj Terminator.
0: O da.
1: 92. godina, koliko se ti sećaš tog svog perioda života i momenta kad je to postalo hit, pa su na dečim rođendanima gledalo i tako?
0: A pazi, ja se sećam Terminator, ja inače nisam ljubitelj naučne fantastike, tako da niti sam ljubitelj, recimo,
1: horror filmova.
0: Ovo sad
1: više nije naučna fantastika, Bože me prosti.
0: Da, bukvalno. Ali je Terminator bio ono nešto što je bilo novo u tom trenutku, nešto što nas je sve fasciniralo. Tako da sad slagaću te, je li drugi deo Terminatora je kad se pojavljuje onaj što se topi kao...
1: Drugi Terminator 2 i Schwarzenegger.
0: Drugi mi je bio još bolji. Ali generalno Terminator je vrh, i to I'll be back, je li... Neko reče će se vrnem.
1: Da, će se vrnem. Vrlo često u Srbiji se koristi će se vrnem i to prihvatamo. Slobodno, prevod, nije bitno da li original ili prevod. I ono što je ostalo zauvek, osim što u posljednje vremena stalno podsjećaju koliko je to taj scenarij Terminatora štivo koje je danas tu prisutno i zapravo bio jedan film upozorenja, mi moramo da se setimo i fantastične muzike, i baš kad smo kod I'll Be Back ide i jedna od glavnih asocijacija, evo ja neka krene, poznaće slušalci koja je pesma ilustracija broj 1 za ovaj film, vraćamo
0: se. Ali pazi, ovo je vanvremenski, ovo je stvarno vanvremenski, i film je vanvremenski, i muzika je vanvremenski, gansi su gansi, to je.
1: I setimo se spota u krajnjoj liniji u kom se i pojavljuje Schwarzenegger, tako da uživajte.

0: Ne dozvoli i ne dozvolite. Ne dozvolite da vam neko kvari vaše raspoloženje i da vam neko kaže da je neki film loš, a da ga vi niste pogledali, na primjer.
1: Da. Tako da... Da. Ili da tvrdi da je to jedan od najboljih filmova ikad snimljenih, a možda se vama ne dopadi, onda vam je frka da kažete naglas.
0: Upravo
1: pa meni
0: to.
1: Se ne sviđa.
0: Upravo
1: pa
0: to.
1: Šta ako vam se ne sviđa?
0: Upravo to. Dajte nam super ideje. Stvarno ste dali onako dosta toga, ajde, ok, Bond, James Bond.
1: Neće moći bez toga, to je jasno.
0: Može, ne može. Dobro, onda smo stavili, da, Taxi Driver. Da li smo ošto spomenuli taksisto, to se podrazume,
1: da,
0: ona čuvena scena.
1: You're Talking to Me i Taxi Driver i Robert De Niro, to je nešto što smo već stavili na listu. Al Pacino, Scarface, Say Hello to My Little Friend i...
0: Da, ovo ste nas terali da googlamo. Bell je rekao do or... Do not, there is no try. Pa smo morali da googlamo. Ja sad priznajem, ja, mrzeće me svi kad kažem, ali nisam neki ljubitelj Star Warsa, ali dobro, kažem, ne volim naučnu fantastiku.
1: Ispostavilo se da iz tog filma ovaj citat, kao i mnogi drugi, na primjer Luke, I'm your father.
0: E, to već znam.
1: I to je nekako jasno bilo da ćete
0: Abeceda.
1: O tome baš dosta da nam pišete. I to stvarno radite uz, recimo, Casablanca i Svirajte to ponovo Sam. Pa ste nas podsjetili na čuvenu završnu scenu filma Blade Runner i završni monolog koji govori Android, a to je ono šta će biti sa svim ovim uspomenama, nestaće kao suze u kiši. Pa naravno Jack Nicholson u filmu Isijavanje, Here Comes Johnny.
0: Ali taj čovek je isto neverovatan i sve. Imao je i A Few Good Men, sjajan isto monolog kada poludi i kada krene onako.
1: I gde se izdvojila ta čuvena rečenica koju ste takođe poslali za sada jedan put.
0: A to je,
1: ako se ne varam...
0: Sad ćemo da je nađemo tu negde.
1: You cannot handle the truth.
0: Jeste,
1: ne možeš da izdražiš istinu. Nećeš podneti. I onda ide dalje, recimo, poslali ste Bruce Lee u filmu U zmajevom gnezdu, u trenutak kada drugi lik slomi dasku, pa pokaže koliko je jak, Bruce mu kaže, ali daska ne uzvraća udarac.
0: Takve su vam daske.
1: Još jedno podsjećanje zanimljivo je stiglo.
0: Jeste, za Schindlerovu listu, film koji stvarno može da se gleda ponovo i ponovo.
1: Iako deo, je da toliko jeste. Jeziva tema.
0: Jeste, baš je teška tema, ali je stvarno odličan film. I to je onaj deo kada Oskar Schindler se pozdravlja i oprašta od svojih, da tako kažemo, Jevreja. I cela ta scena na kraju sa njegovim preispitivanjem, da li je učinio dovoljno ili nije učinio, a učinio je sve što je bilo u njegovoj mogućnosti u tom trenutku.
1: I na kraju završava I didn't do enough.
0: Da.
1: Tako da je to isto nešto, hvala vam na tom podsjećanju. A sada se vraćamo u 80. godinu, jedan od svakako antologijskih filmova. Jasno vam je da Blues Brothers, ako pomenemo, da će biti i muzika koja je inspirisala mnoge posle ovog filma. I meni jedna od najomiljenijih replika iz filmova generalno je upravo ta kada Elwood Blues, koga glumi Dan Aykroyd, kaže svom bratu, it's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses. I to je moment gde mu brat kaže, hit it. I oni kreću jer oni su in Mission from God. Savršen film na nivou potpunog savršenstva, retko kad, pogotovo kada je u pitanju komedija, retko koju komediju možeš da gledaš više puta, pogotovo bezbroj puta i da ti svaki put bude toliko zanimljivo.
0: Upravo to i na drugačiji način gledaš svaki put, stvarno Blues Brothers, kada gledaš u krug, da ne pričamo o muzici. Muzica je...
1: Tako da ćemo sada i čuti Jailhouse Rock iz tog filma, ali zaista u tom momentu kako oni idu imaju 106 milje do Chicaga, imaju dovoljno benzina, ali pola pakla cigareta za obojicu, napolju je mrak, mi nosimo naočare za sunce i to tako treba da bude.
0: Hit it, Žare.
1: Žare pušta muziku, a to je u ovom slučaju Jailhouse Rock, slušamo The Blues Brothers.

0: Da. O tome šta će biti danas u naših top 10 kad pričamo o inostranim filmovima i o najcitatima iz inostranih filmova. To sad zavisi od vas, kao što smo mogli da pretpostavimo, Terminator za sada vodi, ali Prohujalo s vihorom, na primer, i to oni završne replike i glavne muške i glavne ženske uloge. To je zanimljivo.
1: Jeste, mislim, imamo ono iz, odnosno Vivian Leigh i Scarlett O'Hara, kada kaže misliću o tome sutra je novi dan, ali meni je definitivno asocijacija na Prohujalo s vihorom sam kraj filma kad Clark Gable otvara vrata, ona ga nešto vrati, a on se okrene i samo kaže frankly my dear, I don't give a damn.
0: No, baš to ste toliko, toliko davali već.
1: Yes.
0: I taj deo, tako da samo nastavite. Mi ćemo se zadržati na poruci koju nam je poslao jedan slušalac koji kaže, a ne, ovo je slušalac koji je dao takođe, pa možda je učak broj 3 za sada, Clint Eastwood kao prljavi Harry, i to onaj moment u Lepši mi dan, odnosno Come on punk, so punk make my day. A kaže nam Toma, ukoliko niste gledali Casablancu, treba da znate da ta replika sviri to ponovo, Sam zapravo ne postoji. Tome se mnogo pričalo. Ono što sam ja našla jeste da, u stvari, postavlja se pitanje da li postoji reč ponovo ili ne. Sviri to Sam.
1: Da.
0: To je. Play it Sam, play it as the time goes by.
1: Jeste.
0: Tako je u originalu. E sad, ima razno raznih priča, da li je bilo don't play it again ili play, nisam sigurna sa šta se tu desilo u montaži.
1: Kruna i ja smo pričale pre nekoliko nedelja kada smo govorile o najpoznatijim momentima Mandela efekta, da je to jedan od tih primera gde smo svi ubeđeni da je to zaista bilo rečeno u filmu Play It Again Sam, i onda kao da je neko isekao taj deo iz filma, ili kao da je neko namerno napravio neku montažu da bismo mi ispali kao
0: da li smo mi u stvari u startu, to jest ne mi, ali oni koji su gledali taj crno-beli film onda kada je objavljen, imali i director's cut, što bi se rekli, u stvari širu verziju, pa se kasnije za možda potrebe televizije to nešto kratilo, pa je došlo do tog zbuna.
1: Ili je samo možda neko u nekom trenutku to krenuo da citira tako i primilo se, kako se to
0: narodski kaže.
1: Evo
0: dan danas nama, recimo, na top listi jedna od podlista Sviri to ponovo Sam. Toliko o tome koliko je nešto ušlo u pop kulturu, bukvalno u svaku poru naše svakodnevice. A ja bih volela da pitam slušaoce da naravno nastave da nam pišu 064-0200-220, ali i da osim što će da nam šalju svoje omiljene replike, možda kažu i nešto o tome kada su te iste njima u životu značile, pomogle, bile bitan detalj u nekoj raspravi ili tako jednostavno im značile u nekom unutrašnjem monologu, kao što je ono misliću o tome sutra je novi dan.
1: Da, pa ima tih nekih filmova, evo sad kad si to spomenula, prva stvar isto koja mi padne na pamet bude jedna od, u stvari, bude čuvena scena na klupici iz Foresta Gampa. Kada on sedne onako i drži onu kutiju sa čokoladama i nudi ovaj bombonjere, odnosno nudi čokoladice, i prosto meni je to jedna od najsimpatičnijih scena, odnosno nešto što mi je onako ušlo u moju neku memoriju dok sam odrastala, kad kaže život je kao kutija čokolada, nikada ne znaš šta ćeš dobiti. Tako da, ali je ipak kutija čokolada i uvek je neka čokolada, mislim, slatko je.
0: Da, ali kakva?
1: Pa
0: da, nekad ume da bude baš iz onih, znaš, one stare lagane, onako velikog formata, starinski bombonjere, onako ti jedva čekaš, otvoriš bombonjeru, unutra neka punjanja sa kojim ne možeš da se nosiš.
1: Yes.
0: A s druge strane neka ovaj, bude onako, na oko možda ne toliko, ali svakako je činjenica da ima toliko dobrih citata da mi moramo da vas zamolimo da nastavite da pišete, jer na kraju krajeva treba formirati taj top 10.
1: Da, i posetili ste nas dosta, evo neko je rekao objašnjenje demokratije iz filma Kosa, što definitivno jeste. Ceo film je prepun nekih ideja koje su navele generacije da razmišljaju, posebno tu generaciju, kako da posmatraju i svet oko sebe i sve što se dešava oko njih. Pa onda kaže, neko nam je spomenuo Gladijatora, definitivno
0: da,
1: jedan od wow
0: filmova. Prvi deo, otvaranje, gde se on predstavlja.
1: Jeste ono, kad kaže my name is Maximus Decimus Meridius and I will have my vengeance in this life or the next. Mislim, on to kaže mnogo bolje nego ja.
0: Ali sve jedno ostalo i to kao nešto što je, pogotovo to za otvaranje, onako, važna replika za otvaranje jednog filma. I dva puta već nam je, čini mi se, za sada stigao čuveni citat iz filma Apokalipsa danas.
1: Jeste.
0: I love the smell of napalm in the morning, odnosno volim miris napalma u ranom zorom. To je takođe nešto što očito se urezalo. Pa sad, evo, izvolite, nastavite.
1: Znaš šta moram samo da citiram? Neću da citiram, ali značite o čemu se radi. Jedan citat koji zapravo nema reči, a u pitanju je Meg Ryan.
0: Na to ste nas isto podsjetili. Ajde da se da podsjetimo od slušalce sve.
1: Kad je Harry sreo Sally, pa čuvena scena u restoranu kada Meg Ryan objašnjava njemu kako sve, ali baš sve u životu može da se odglumi, pa čak i orgazam. E sad, ja nisam Meg Ryan,
0: ali ta scena ali je nešto što pominjete, jer faktički to jeste, što kaže, tehnički jeste monolog.
1: Jeste.
0: To što je ona odglumila, da, nema reči, ali nekako...
1: Nemušti jezik.
0: Vrlo je sve bilo jasno. Tako da smo se podsjetili i toga. Pa prema tome, izvolite i nastavite da nas pišete. Čekamo vaše dalje ideje.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
6: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
7: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
0: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete. Eko.
10: 202 za vas.
11: Slušaj radio 202.
12: Na FM ili DAB Plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
11: Radio 202.
10: 202 za vas.

0: 3 minuta do podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija je jasno usmerena ka Evropskoj uniji, ali ne treba da zatvara vrata drugim partnerima, izjavio je predsednik vlade Đuro Macut za televiziju K1. Naveo je da je zahvaljujući tradicionalnim prijateljstvima sa nesvrstanim zemljama Srbija održala međunarodnu poziciju, kao i da ta prijateljstva imaju politički i ekonomski značaj. Posle skoro mesec dana borbe, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju, jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Cena nafte Brent porasla je na više od 95 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara. To su najveće poskupljenja u mesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Iako je Srbija dobro pripremljena i čeka produženje gasnog ugovora sa Rusima, koji ističe 30. septembra, brine neizvesnost pošto popunjenost evropskih skladišta nije na planiranom nivou, a nove isporuke su usporene, kaže profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić. U Irskoj se održava neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. Neki od tema sastanka biće incident u Lajpcigu, zatim Ukrajina, spoljna politika unije i Bliski istok, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas. Zapadno-nilska groznica pojavila se u severnom i severnoistočnom delu Skoplja sa evidentiranih 55 slučajeva. Trenutno se na klinici za infektivne bolesti leči 19 pacijenata, pišu lokalni mediji. Dva pacijenta su u teškom stanju. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Tim Srbije je u dosadašnjem delu mediteranskih igara osvojio 34 medalje, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 17 bronzanih. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima, na jugozapadu i jugu moguće je kratkotrajna kiša, temperatura do 34 stepena, u Beogradu je trenutno 28 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Jeste letnja bašta i 12 sati 5 minuta. Podsećamo se najboljih, po vašem mišljenju, i najpoznatijih monologa, citata iz stranih filmova. Dakle, strani su filmovi u pitanju. Ono što vam se najviše svidelo, ono što vam je ostalo u sećanju i ono što je možda postao deo vašeg slenga. Zašto da ne?
3: Da, definitivno nešto što možda često koristimo. Naprimjer, ono, you shall not pass. Mm-hmm. Iz Gospodara prstenova.
2: Samo mi fali i onaj njegov...
3: Da, i to, da, Gandalfov. I još toliko toga može da bude. I zato ne samo da želimo da čujemo vaše omiljene replike iz inostranih filmova, već želimo da čujemo i koje su to replike ili neki kratki monolozi ili jednostavno neke rečenice koje su obeležile inostranu kinematografiju, vama bile bitne u nekim vašim životnim situacijama. Slobodno sve to podelite sa nama.
2: I slobodno možete i da se ponavljate. Nemojte da mislite ako je neko već rekao neki tako film, da ne smete
3: naprotiv,
2: da pomenete.
3: Jer mi da bismo napravili to top 10, treba nam dosta vaših glasova. Oni koji je dobio najviše glasova, a to je za sada I'll Be Back, je ovaj mesto broj 1, pa tako do mesta broj 10.
2: Da.
3: Go ostalo, ahead, da. Make my day, Prljavi Harry je, koliko vidim, za sada na mestu broj 2.
2: Jeste. I Kum, I'm gonna make him an offer he cannot refuse.
3: Ništa neobično, imali, dobro. Da.
2: Šta nam je još ovde spominjano? Da, pomenuli ste nam film Bekstvo iz Šošenka, isto jedan od najboljih filmova po mom skromnom mišljenju, naglasak na skromnom. Pa sad, onaj monolog rehabilitovan, to je samo reč izmišljena od strane političara, da mladi momci poput tebe nose odelo i kravatu. Da, to je jedan od. Mada je meni recimo iz Bekstva iz Šošenka Morgan Freeman na kraju kada izlazi iz zatvora i kada ide da vidi svoga prijatelja. To je onako meni emotivnije.
3: Jeste, jeste onaj moment život, da li ga živiš ili zapravo se spremaš samo za smrt.
2: Upravo to.
3: I još nešto što nismo pomenuli, a slali ste, jeste Anything to Declare. Yes, I don't go to England. To je inače nešto što kaže Denis Farina u Snatchu. Film Snatch, jedan od poznatijih, koji su se pojavili početkom 2000. godina, ali kaže slušalac, ovaj deo Anything to Declare, dakle nešto da prijavite, ne idemo u Englesku, to je nešto što je nebrojeno puta korišćeno pri prelasku granica. Još par poruka, recimo, nepotpisana je poruka, ali kaže, a ne, nije, Gile nam kaže, povratak u budućnost, taj film ima dosta citata koji bi mogli, ali recimo ono kada Michael J. Fox odsvira pesmu Johnny B. Good i onda kaže ostalim, ovom će vam se svideti za par godina, taj trenutak. Paja nam kaže, neka sila bude uz vas dve. Hvala, Pajo.
2: Hvala.
3: A dobili smo čak i fotografiju slike koju upravo završava jedna naša slušateljka dok sluša 202. Ona nije dala konkretan citat, ali kaže da joj je ceo film italijanski Roberta Beninija, Život je lep, nešto čemu se često vraća. Hvala vam inače i na komplimentima za 202.
2: Možemo da izvučemo i, neću kažem citat, ali repliku iz filma Život je lep. Principesa, principesa, to je onako meni mnogo slatko. Pa što da ne, mi smo principese, a
3: i
2: neskromne.
3: To što kažeš, ali ćemo opet reći istu stvar, a to je da će neka muzika da oboji ove replike kojima, a boga mi, imamo mi fore do dva, tek negdje između 1 i 2 ćemo i formirati top 10, zato nastavite da nam pišete. Sada slušamo i u grupu i pesmu Basta Zion, Bastu Zion, a vas podsjećamo na 064 0 202 200.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica u smeru ka Kuzminu za saobraćaj je zatvorena vozna i preticajna traka. Mnogo vaših poruka još stiže. Evo malo pre vidim da je opet stiglo and going, make him an offer he cannot refuse. Kum, prvi deo, čuvena rečenica Marlona Branda, to je opet nešto što rekla bih da sada skoro pa vodi. Ako jeste, ne više, bar je na trećem mestu u ovom trenutku.
2: Jeste, i ako se pitate iz koje godine je taj film, bolje da vam ne kažem, ja stvarno nisam verovala da je s početka 70-ih. Ja sam bila ubeđena da su i prvi i drugi deo Kuma iz 80-ih godina, ali ne, jedan je 72-a, jedan 74-a, mislim.
0: Pa dobro, kad je nešto dobro, nema to, ne bira
2: sjajno,
0: vreme, ne bira trenutak.
2: Apsolutno kao da je pravljen juče, bukvalno kao da je pravljen juče.
0: Mislim da ovi koji se prave juče
2: da,
0: i danas,
2: i to je tačno, neće trajati baš toliko.
0: Uglavnom ne, mada ko zna, vidjet ćemo, ajde, vreme tu da nam pokaže šta treba da nam pokaže. Dobili smo poruku od Vlade koji kaže pri kraju razgovora, sad ne vidim koji je ovo film, pretpostavljam neki kao bojac, kaže Ed Harris, kaže Luteru, koga glumi Clint Eastwood, see you tomorrow, a Luter odgovara, remember, tomorrow is promised to no one. Pozdrav od Vlade, odlično je.
2: I to je živa istina, nije nam obećeno sutra, vidjet ćemo gde ćemo biti sutra, samo je danas tu. Ali ima dobrih filmova i koji su novijeg datuma, onda kad kažem novijeg datuma, onda se ispostavi da su oni iz početka 2000-ih, recimo, što će reći da je već debelo, da su oni punoletni. Kao recimo, eto, spomenuli smo Gladijatore, ja ću se setiti samog početka filma. Gladijator nije monolog, bukvalno je cijela scena meni vanserijska, pred početak bitke, ona scena sa Vukom kad on uzme zemlju i trlja onako, pomiriše zemlju, ustane i kaže strength and honor, at my signal unleash hell, samo pustite pakao da krene i pakao krene. A to možemo da koristimo, mislim, strength and honor, snaga i
0: čast na kraju krajeva, to je to. Pa sad izvolite, da, pustite na snagu i čast, pustite pakao, pa ćemo da vidimo kako će da proći. A znamo kako je prošlo i kako obično prolazi. I sad se vraćamo na jedan od najgledanijih filmova 90. godina. 94. godina, Petparačke priče.
2: To je Tarantino, lud da luđi biti ne može.
0: Tu pogotovo, i stvarno je postavio neke, zacrtao neka nova pravila, neka vrsta reformatorskog filma je ovo, usudiću se ovo da kažem, na nekom nivou kinematografskom jeste reformator i ovaj film je tu možda bila prva stepenica njegova. I Petparačke priče su... Pa film niste toliko mnogo danas za sada barem nama pisali, podsjetit ću na broj 064-0200-2200, ali i meni je jedan od najomiljenijih citata, odnosno mini monologa, upravo onaj gde je devojka koju zovu Honey Bunny, oni se pojavljaju na samom početku i na kraju filma, par koji organizuje oružanu pljačku u restoranu, i čak je, iako soundtrack je vrlo snažan, soundtrack koji prati ovaj film, pa i u krajnjoj liniji na pesmu koju ćemo naravno u nastavku čuti, je i zalepljeno, ako posmatramo soundtrack, i jeste zalepljen taj deo gde on kaže everybody be cool, this is a robbery, onda on onim izuzetno piskavim, iritantnim glasom vrišti, any of you if pricks move, I'm gonna execute every motherfucking last one of you, i to je nešto nakon čega kreće taj fantastični surferski moment u ovom konkretnom slučaju Dika Dejla, a to je Lela Vranjanka,
2: jel tako?
0: Je, da. I sad, to je onda kreće totalno ludilo. Naravno, ovo je surfersko izvođenje, inače kao način sviranja gitare i uopšte rock'n'rolla, kralj toga je bio Dick Dale, čućemo njegovu verziju pesme Misir Lou. Misir Lou, pesma tradicional svugde, Balkan, Mediteran, Malazija. I sad se svi svađaju oko toga čija je pesma, to je već uobičajeno, znaš, fenomenološki, božanstveno.
2: Ne, naša je.
0: Eva, pazi, ima Lela Vranjanka, to je to, volala me jedna Vranjanka, to je ta pesma i mi ćemo tu melodiju sada i da prepoznamo čije je originalno, to ostaje da se pitamo. Vraćamo se na replike, vraćamo se na Petparačke priče, na Dika Dejla i evo ga, mi je zvirlo, jo bože kakva pesma, evo, to je to.

0: Kaže na Marku iz Renjanina, kaže, moj komšija svira u Tarantino tribute bandu
1: The Quarantinos,
0: da. I posebno su obradili Mr. Lou, ali hvala Marko na lepoj poruci i hvala što uopšte pratite dobar zvuk. To je ono što je sjajno.
1: I sjajno je da postoji, upravo kaže, Tarantino tribute band. Pazi koliko je dobar izbor uopšte pesama. Svaka vam čast.
0: Ali to je Tarantino i eventualno Guy Ritchie imaju baš taj neki pravac koji je potpuno, potpuno blesav i što se tiče muzike i što se tiče same tematike u filmovima, tako da nije ni čudo da citirate i Guy Ritchie.
1: Evo ga, Guy Ritchie, inače jedan od mojih omiljenih filmova, Dve čađave dvocevke i ovaj Eddie, da je citat, recimo ja sam ga u životu vrlo često koristila, nisam se usudila sad ovde da kažem, ali bukvalno isto kao i slušalac, kaže, kada Nick the Greek pita Toma da li se veliki iznos za robu plaća u funtama, on mi kaže, ne brate, u drahmama se plaća.
0: Ne, nego ćeš u drahmama.
1: Godinama sam ja koristila upravo to. Inače, Combat Academy 86. godina, kaže Jola iz Crvenke, konkretan citat glasi ovako, you're a disease and I'm the cure, kaže, ovo je bio film mog detinjstva, inače jedna od prvih uloga Georgea Clooneya. Dobijamo nepotpisanu poruku, u stvari podsjeća nas na kosu i na monolog gde glumac kaže, beli čovek šalje crnog čoveka da napada žutog čoveka u ime demokratije i zemlje koja je oteta od crvenog čoveka.
0: Da, to smo imali, neko je već spomenuo monolog o demokratiji iz kose. A kad smo već kod filmova uz koje smo odrastali, evo, ja ne mogu da ne spomenem Društvo mrtvih pesnika, kad profesor objašnjava deci suštinu života i kad im kaže, karpe diem, seize the day boys, make your lives extraordinary, ali to jeste suština, svaki dan treba da vam bude poseban i učinite nešto sa svojim životima da budu baš pravi, onako drugačiji. Ne moraju da budu najbolji na svetu, ali neka budu specifični.
1: Baš onako kako je opisala Konstrakta u pesmi Mekano. Da ne bude ono ni jedan trag pod mesečinom, da ne bude. Nego stvarno, neko ostane neki trag pod mesečinom. I kad smo kod mesečine,
0: i kad smo
1: ljudi
0: kod traga,
1: moji, ali je tu bilo scena gde je mesečina dominantno u filmovima, o Jamesu Bondu. Naravno da ste slali i te predloge, My Name is Bond, James Bond. Toliko je bilo tih filmova i bit će ih još i svaka čast. Wow, kakva franšiza. Koji je tebi možda period omiljen?
0: Sean Connery, mislim, nema tu.
1: I ostao?
0: Mislim, Sean Connery general, ja njega obožavam. Ima nešto, ima neku ono kao harizma, kako se to već zove, ali baš ima ono nešto. Ja ga volim iz drugih, mislim, čovjek koji stvarno ono kad kažu kao što je stariji, to je bolji, i ima neku energiju koja je meni mnogo
1: prije. Who knows, Highlander?
0: Mislim da i do akcenta, ipak on, Škoti su Škoti, ne znam.
1: Pa
0: onaj
1: mnogo
0: film sa,
1: je.
0: Bože, je li Zamka se zove, sa Catherine Zeta-Jones?
1: Da, jeste stvarno sjajan film, uopšte generalno oboje.
0: Da, tako da volim da gledam, mislim, super i Roger Moore. I moram da priznam da koliko god sam hejtovala možda ovog Daniela Craiga, i on mi je ispao na kraju, ok, dobri su, mislim, generalno volim da gledam Jamesa Bonda, a volim i da slušam muziku iz...
1: Peter Brosnan se tu takođe, dobro se on...
0: Sasvim se Pierce dobro snašao,
1: a neko nam kaže, ok, jeste da ovde se bavite filmovima, ne serijama, i jeste da smo predlagali Mućke, oni su serije, ali znamo i za film. Dobro, tačno, ima i film Mućke.
0: Ne, neko je rekao Sledgehammer, trust me, I know what I'm doing, yeah. Definitivno da. Verujem, znam ja šta
1: radim. Da. Sledgehammer je jedna fantastična serija, 80. godine su u pitanju, ali serija, no vratimo se mi Bondu.
0: Koji isto tako zna šta radi i kako radi.
1: I da, on, s tim što on baš zna šta radi, naravno, mnogo je tu situacije koje su nemoguće i mnogo je nekih lepih priča u vezi sa Bondom. Prvo da je inspiracija za Bonda baš čovek koji je naš gore list. Mm-hmm. To je isto nešto što treba pomenuti, ali malo kasnije ćemo se vratiti na priču o jedinoj tada jugoslovenskoj glumici koja je zaigrala ne u jednom, nego u čak dva filma o Jamesu Bondu. O tome ćemo malo kasnije, a možemo posebno da pričamo i o tome koje su pesme naročito dobro obojile ove filmove. Uvek je tu neka. U ovom trenutku izabrali smo Duran Duran i A View to a Kill.
0: Kako kaže u spotu, ono, Bond, Simon, Le Bon. Obožavamo ovu pesmu, a i spot je vrhunski. To je to.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: U Letnjoj bašti bavimo se najčuvenijim citatima iz inostranih filmova i bavili smo se malo pre Jamesom Bondom, to može biti emisija za sebe, naravno, ali ono I'm Bond, James Bond, mada je onaj način na koji pije onaj koktel.
2: Shake and not stir.
1: Da, i to je takođe jedna od tih bez kojih nije moglo danas da prođe u ovoj emisiji, ali ćemo se vratiti na Bonda između ostalog, jer bi bio red da pomenemo jednu glumicu, našu Nišliku, glumica je rođena 31. godine, već duže vreme nije među nama, ali ona je neko koji je 50-ih, 60-ih, u stvari više 60-ih, 70-ih godina obeležio zapravo svetsku kinematografiju, dva puta jedina Srpkinja koja se pojavljivala u Jamesu Bondu, i to dva puta.
2: I to u onim Bondovima koji su bili, eto, ono, kao ja ću kazati slobodno, ću biti drska da kažem, bili možda najbolji, a to je gde je Jamesa Bonda glumio Sean Connery, opet kažem, to je moje lično mišljenje. Žena se inače zove Nađa Regin, tako je nastupala, rođena je kao Nadež da pode Regin i glumila je dva puta u Jamesu Bondu i to sređivala sa nikom drugim nego sa Seanom Connerijem. Kasnije čak radila i sa Rogerom Moorom, do duše u filmu Svetac, ne u Jamesu Bondu. Ali ono što je recimo vrlo simpatično bilo Ruži i meni dok smo čitali članak vezan za nju, jeste jedna jako slatka anegdota koja je ostala njoj u posebnom sećanju, a verujem i Seanu Conneriju. Kaže, vozač koji me vodio na snimanja zamolio me da uzmem autogram od Seana. Ja sam pokucala na njegova vrata i lepo ga zamolila za autogram. U šali je rekao da može, ali ako dobije poljubac. Odgovorila sam da ću pozvati šofera da ga poljubi. Lepo mu je rekla, pa nije trekao, znam, od tebe poljubac.
1: Da. Ne znam da li je dobila autogram.
2: Pa verovatno
1: jeste. I ja pretpostavljam da jeste. A mi ćemo preći sada na priču o filmu koji je za sada konkretno ovaj lik iz filma koji je nastavio da biva neshvatljivo inspirativan, a to je Joker. Lik, naravno, negativni, večiti lik iz Batmana. I jednom, mislim da ste od početka emisije, od 11 sati, mislim da je samo jednom neko napisao Why So Serious.
2: Jeste.
1: Međutim, Why So Serious je jako karakteristična rečenica koja je obeležila film The Dark Knight. Heath Ledger, neshvatljiv talenat, pokazuje u toj ulozi, nažalost, odmah nakon toga u svojoj 27. Da. Godini nas napušta. 2008. godina, The Dark Knight i jedan mnogo drugačiji Batman. Christopher Nolan,
2: ja moram
1: možda,
2: da priznam, da. Mene je tad Batman onako navukao na to da se vratim i da pogledam.
1: Da.
2: Pardon.
1: Da, vidim.
2: To ima u tom Batmanu.
1: Sad ja bih iskoristila priliku samo na trenutak da se vratim na taj film generalno, ali prevashodno na negde glavni lik u tom filmu nije Batman, već je Joker. I sticam okolnosti skoro sam ga pogledala, ne tad.
2: Aha.
1: I sad kad sam ga pogledala, shvatila sam neke stvari gde bih stvarno savjetovala ljudima da to sticam okolnosti odluče da urade opet.
2: Da pogledamo film iz Jamesa?
1: Da, on je stvarno mračan i nije ga lako svariti preko dva sata, ali mislim da treba. I još nešto, a to je taj moment u stvari, taj toliko fantastičan prikaz toga kako može da izgleda negativac.
2: Negativci nekad mogu stvarno da nose film na najbolji mogući način. Evo, preskočit ću samo temu Dark Knighta i Jokera. Šljuka je podsjetio mene, aj boga mi tebe, na film Profesionalac. Jel on bio, jeste, čini mi se? Ne, nije. Neko nas je podsjetio na film Profesionalac, sad ću da nađem, i na Garya Oldmana. Mm-hmm. Na Garya Oldmana, sad ću da nađem, da, Dejan. Gary Oldman u filmu Profesionalac, kad zagrize pilulu i kad kaže I like these calm little moments before the storm, it reminds me of Beethoven. Volim ove mirne, tihe trenutke pred oluju, podsjećaju na Beethovena. To je taj nivo ludila.
1: Da.
2: To je taj nivo ludila.
1: Ovde malo ekstremniji svakako u slučaju filma The Dark Knight, ali baš takav jedan lik vrlo često, krajnje ironično, govori što ste tako ozbiljni. Odnosno, Why So Serious. I to Why So Serious je totalno ušlo u pop kulturu. Mm-hmm. Posle tog filma to je nešto što se pojavljuje na majicama, na garderobi, kao grafit širom sveta, najrazličitiji mogućim mestima ulazi u pesme. Ne znam da li se konkretno ova pesma Alice Merton odnosi na to, možda ušte ne, ali je iskorišćena ta replika. Tako da slušamo pesmu koju se tako zove. Molim vas, nastavite da nam pišete, treba da napravimo listu.
2: I upamtite da je ova replika iz tog filma, jer ja znam mnogi ljude koji misle da je to tek tako, eto, kao piše na majici
1: Why So Serious. A ono, au brat,
2: a ono,
1: šta je
2: au,
1: iza?
2: Brat.
1: Šta je iza, bato moj?

0: Eko.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
4: su mogli biti me.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
5: Još pet
3: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
9: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Eko.
11: 202 za vas.
12: Nova emisija na 202.
13: A sad nešto sasvim zlatno.
12: Srpska bluz legenda
13: Neša Zlatanović.
14: Moj bluz kafe.
12: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
13: Nešin bluz kafe.
12: Nedeljom od 10 uveče.
11: 202 za vas.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Pitao nas je neko kada smo pomenuli našu glumicu, koja je inače poreklom iz Niša, i Nađu, koja se pojavljivala u filmovima o Jamesu Bondu. Neko je postavio pitanje, a u kom? U Goldfingeru se pojavljivala i pojavljivala se u filmu Iz Rusije s ljubav, u ta dva, 63. i 64. godine.
3: Da, mi otprilike, pa možemo polako da krenemo i da sumiramo rezultate, pošto mislim da nema šanse da ono što je recimo na tronu prva tri mesta da će se promeniti baš neko do kraja današnje emisije, ali ajde, nećemo baš da vam otkrivamo sve, ali možete sami da pretpostavite.
2: Na kraju kraja imamo još vremena, još barem pola sata, gde možete da nam pišete 064-020-220, isti je broj i za Viber i za poruku, samo izvolite koje su vaše omiljene replike iz inostranih filmova, neke koje su vam značajne, koje vi koristite u svakodnevnom životu, koje su vam jednostavno omiljene, podelite to sa nama.
3: Pita nas Jelena Skenčić, nije pratila od početka koja je tema. Tema je zapravo replike, citati, monolozi iz stranih filmova, ono što je negde ostavilo najjači utisak na sve vas, možda i promenilo vaš pogled na svet ili ušlo u neki standardni govor, u neku vašu svakodnevicu, tako reći. Ona kaže, ako je tema filmovi sa negativcima, moj predlog je Bad Lieutenant sa Harvey Keitelom. To je jedan od tih. Ne, spominjali smo negativce baš zato što smo pričali o Jokeru iz Crnog viteza, Black Knight iz Batmana, pa smo pričali o Gary Oldmanu iz Profesionalca, opet citat iz tog filma, odnosno monolog njegov, na neki način monolog kada krene da pravi pakao. Ali recimo da šta bih ja volela isto da spomenem, a niko nije od vas se setio tog filma Dobri Will Hunting, ako se sećate i ako ste gledali taj film, to je onaj govor profesora koga tumači Robbie Williams, kako Will nema pojma o životu i kada mu krene da objašnjava you're just a kid, nemaš ti nikakvu predstavu o čemu pričaš, kako znanje iz knjiga nije isto što i iskustvo, ti možeš da citiraš Michelangela, ali to što ti znaš o Michelangelu nije isto kao kad uđeš u Sikstinsku kapelu i osetiš miris, pa onda možeš da pričaš o ratu, ali nije to isto kao kada ne znaš ti šta znači kad ti umre prijatelj na rukama, i onda na kraju kaže, možeš da citiraš Šekspira, ali ako se nisi probudio pored žene koju voliš i gledaš je kako umire, onda ti ne znaš šta je život. Otprilike parafraziram, ali to je jedan od vrhunskih filmova, vrhunskih glumaca, i onda još kad samo pomislimo o tome kako je skončao taj Williams, još dodatno sve to dobijete na težini.
2: A već smo ga i pominjali u još jednom filmu, i toliko njegovih filmova na kraju krajeva je ostalo sa nekim citatima koje se konstantno pominju. Čudno mi je da niko nije za sada pomenuo It's Alive i Frankensteina, ali isto tako mi je neobično da niko nije, jesmo dobili za sada jednu konkretno varijaciju iz filma The Fight Club, ali niko nije za sada pomenuo ono čuveno, koje je prvo pravilo Fight Club.
3: Da, nikada nemoj da pričaš o Fight
2: The first
3: club.
2: Rule of Fight Club, you never talk about The Fight Club. The second rule, you do not talk about Fight Club. Isto nešto što je ostalo od tog momenta pa nadalje u popularnoj kulturi. Još nekoliko vaših poruka je stiglo, nećemo sad stići baš sve da pročitamo, i nastavite da nam pišete, ali evo barem neku.
3: You talking to me? Onda sledeća poruka. You talking to me?
2: Dobro, tu već taksi driver.
3: Sledeća poruka, you talking to me? Onda, evo ga, Miloš kaže Shining, Jack Nicholson, da, verovatno mislim
2: da.
3: Here's Johnny, to smo imali. Đura se seti isto Društvo mrtvih pesnika, o kapetane, moj kapetane, da. Mnogo dobar film, vidiš, to recimo isto bih mogla da pogledam ponovo. I tu kad vidiš te mlade glumce koji su kasnije napravili svoju karijeru, shvatiš da je to... Nema danas takvih filmova, ali retki su filmovi koji eto na samom početku obeleže karijere nekih glumaca. Ali dobro.
2: Pogotovo one gde ta karijera postaje obeležena, oni dalje nastave na taj način.
3: Da.
2: Jer negde neko zasijao, više ga nije bilo, a ovi su nastavili. Ponovo dobijamo, konkretno Nino je potpisan, ponovo dobijamo Marlona Branda i ono čuveno usluga koju ne može da odbije. Tako da, odnosno ponuda koju ne može da odbije, i to će biti ko zna koji glas za ovu repliku, a vi izvolite i nastavite.

0: Are we humans ili smo nešto drugo, a? Gledali smo Matrix, pa nismo baš sigurni da li smo ljudi ili nismo ljudi, pitanje je.
1: Radovan... Podsjećaj nas slušalac upravo to.
0: Da, da. Radovan kaže, podsjetio nas je na Matrix, kad agent objašnjava gospodinu Andersonu da je ljudska rasa bolest sveta. A, možemo se setiti mnogih, neću kazati ni citata, ali scena iz filma Matrix, meni je tu ono... Koju hoćeš pilulu, crvenu ili plavu?
1: Znaš za to? Mm? Koju hoćeš pilulu, crvenu ili plavu, a pa koja je razlika? Pa ako progutaš plavu pilulu, zaboravit ćeš na sve i shvatit ćeš da je, ne znam, život ovakav onakav i da nema izlaza i tome slično. A čekaj, a koja je razlika između te i crvene? Pa crvena je s jagodom. Jedan od slađih viceva koje sam čula u poslednje vreme, a i tako, mislim, da li je vic? Da li je uopšte vic?
0: Teško pitanje, teško pitanje. Šta bi uzeli, crvenu ili plavu?
1: Da, da, da, da, koju biraš, koju biraš? Imamo ovde od Prate pozdrav, Terminator, oba citati iz Terminatora 2, I'll be back i Hasta la vista baby, zatim podsjećanje na Let iznad kukavičeg gnezda, po prvi put čini mi se danas u emisiji, ali opet Jack Nicholson, You stab me in the back, to kaže jednom od onog, da je njegov čuveni moment, jedan, uopšte te scene se treba setiti, zatim smrtonosno oružje, I'm too old for this. To je nešto što već imamo,
0: da, imamo ga ovde već nekoliko puta. Saša Komlin se setio Nobody's Perfect, niko nije savršen, ni Jacka Lemona opet.
1: Poslednja scena, neki to vole vruće, inače 59. godina. 59. godine još su radili, ako je tu već uveliko krenula televiziju boji, ovaj, taj je tendenciozno rađen crno-belo i to je nadrealno. Možete kako neko može napraviti toliko dobru komediju da vi sad od nula možete ga gledati opet kao prvi put. Ne razumem.
0: Ne, kapa dole. Vrhunski, svaki put kad ga gledam mogu da ga gledam u krug.
1: Sve.
0: Da, da, sve, sve. I priča, i gluma, i gegovi,
1: da,
0: uslovno
1: baš,
0: rečeno.
1: Baš to.
0: George nam kaže, George, verovatno neki Žorž ili Đorđe, kaže nam, je li ti to pištolj u džepu ili se samo raduješ što me vidiš? Mae West, ja sam pokušala da saznam iz kog je to tačno filma, veštačka inteligencija koje se plašimo, ali koja nam pomaže mnogo u životu, mi je pomenula nekoliko filmova, između ostalog i Hot Shots, ajde da se držimo da je to iz Hot Shots, ali sigurno jedan od citiranijih.
1: Hvala, hvala slušalcu što je ovo pomenuo, zato što to, da li ti je to to i to u džepu, šta god, ili si samo srećen što me vidiš, je nešto što se toliko u svakodnevnom životu koristi decenijama, da odakle god da je originalno, stvarno vredi se podsjetiti toga. I opet, po ko zna koji put, I'll be back. I evo još jednu ću pročitati, podsjeća nas neko na film Vrelina i konkretno trenutak gde De Niro kaže, jedan čovek mi je jedan put rekao, ne dozvoli sebi da se vežeš za bilo šta što nisi spreman da napustiš u roku 30 sekundi ukoliko osetiš da ti je vrelina iza ugla. I to je citat koga se sećamo, pišite nam i dalje 064 0202.

0: Ne treba kišobran, neće danas kiša, što se mene tiče i nije tako loše vreme danas, nije neka velika vlaga. I...
1: Odlično je, da. Zapravo za promenu poprilično prijetno.
0: Jeste. I mislim da bi bilo onako lepo da danas, ako ništa, iz cele ove naše priče, odnosno vaše priče, pošto nam vi pomažete svojim idejama, izvučete neku ideju šta biste mogli da pogledate onako na repeat, da se podsjetite nekog filma koji ste možda gledali u prošlosti ili nešto o čemu smo mi danas pričali ili šta smo spominjali, a niste gledali do sada. I možda to bude baš recimo film Kum, koji bih ja mogla da gledam milijardu puta, na primer, a može da bude i recimo Veliko plavetnilo,
1: da,
0: da se podsjetio na Jean Renoa u Velikom plavetnilu, kada kaže nemoj da gledaš Žaka kao ljudsko biće, on dolazi sa druge planete.
1: Koliko je to dobar film?
0: Jeste.
1: I pojavio se Director's Cut, imajte i to u vidu, zaista jedan od lepših filmova koje možemo da pogledamo i rađeni po istinitoj priči, to treba reći. I još nešto što nismo stigli da pročitamo, ne stigo smo baš sve vaše poruke. Ovde dobili smo, ja mislim, dva puta iz filma u 3.10 za Jumu.
0: Mhm.
1: To je takođe nešto što možemo pomenuti.
0: Bog kaže da je osveta njegova, odnosno God says vengeance is mine, odnosno Bog kaže da je osveta je moja. Meni se dopada, apropo, spomenuo je neko i đavoljeg advokata,
1: da,
0: sad ne mogu da nađem tu poruku, ali recimo ima nekoliko Al Pacinovih momenata i citata i govora u tom filmu koji su, slobodno ću reći, antologijski. Ima i onaj ja sam se setila onog one rečenice kada kaže vanity definitely my favorite sin, taština definitivno omiljeni porok đavola, pa i jeste na neki način. Svi imaju tu neku dozu taštine u sebi, svi mi, pa sad ako umemo da je hendlujemo i ako umemo da je držimo na nekom zdravom nivou, onda je to okej. Okay.
1: Nije loše što je scenarista stavio usta đavola
0: da
1: izgovori baš tu rečenicu, možda to treba zapamtiti, ali pomenuti još neke, na primer Johnny Depp u filmu
0: Carlito Put,
1: pa zatim, ovo mora, citat iz filma Trumanov show, pred kraj, Jim Carrey koji se okreće i kaže in case you don't see, I don't see you, good day, good evening and good night. I kako, ovo ne spomenu ste
0: češće. Da, niko se nije setio.
1: Film 300.
0: Da. This is Sparta!
1: Nešto što se toliko koristi, zbog čega nije češće, ne znam. Imamo inspektor Kluzo iz Osvete Pink Pantera, it's so obvious it cannot possibly be a trap.
0: Da.
1: Sjajna rečenica.
0: Nema šanse da se pređem, da.
1: odlično, zaista i to, i na kraju krajeva još malo fore vam je ostalo, u sledećem segmentu već ćemo morati da vidimo koje nam je mesto broj 10, 9, 8 pa tako do broja 1, ali još malo fore imate pa izvolite, dajte nam i vi neki predlog, možda nam pomogne pri selekciji koje je na kom mestu.

0: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tickets.rs.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: Čuli smo upravo grupu Kasabian i Great Pretender. I sad ostaje da, zahvaljujući vama, saopštimo kojih je to top 10 replika iz inostranih filmova ušlo u naš život više nego što su neki drugi. S tim što ću ja morati da se samo na trenutak vratim na jednu poruku koja nam je stigla putem Facebooka i jedina s jednim citatom koji meni lično mnogo znači i uopšte ta scena i sad kad se vratim u to na ivici sam suza, stvarno čuvena rečenica It Can't Rain All The Time koju izgovara Brandon Lee u filmu Vrana 1, inače soundtrack za taj film je zaista bio bukvar grunge muzike 90. godina, ali on strada na snimanju tog filma. Da. I tematika i tog stradanja, a i samog filma je vrlo slična i moment u kome on to izgovara i kako on to izgovara i kakav je taj grad gde se sve to dešava i ta priča o večnoj ljubavi i sve ostalo onako baš je hvala nekome koje je podsjetio na to. Sada idemo na deo vaših poruka koje su za malo došle do broja 10, ali nisu.
1: Ne, morate da shvatite da sve ovo što ćemo spomenuti jeste kao neka top lista 10, ali svi ovi citati i sve replike bi mogle nekako da se nađu na top listi i sigurno da nećemo biti fair prema nekim filmovima i nekim od njih. Tu je i Kosa i Objašnjenje demokratije koje je imala mnogo vaših glasova, pa onda Eyes Chico, They Never Lie, sjajni Al Pacino, pa onda citati, odnosno replike iz Casablanca, James Bond, to je već antologija, mislim, to
0: da,
1: nekako
0: to,
1: je vanka
0: konkurencije. Da, to je sve mnogo glasova dobilo, zaista.
1: Pa onda Mel Gibson iz Hrabrog srca, Braveheart, čuvena njegova rečenica They can take our lives, but they never can take our freedom, i tako dalje, i tako dalje. Znači, nemojte se ljutiti, mnogo poruka je stiglo i na Facebook, uzeli smo i te poruke u obzir, i otprilike bi lista bila ovako. Znači, da krenemo od pozadi, Smrtonosno oružje 4, Danny Glover kad kaže I'm too old for this shit. Da.
0: Toliko ste puta poslali ovu poruku, ušlo je u top 10. Na devetom mestu I love the smell of napalm in the morning. Interesantan izbor, jeste jedno od ozbiljnijih citata u istoriji kinematografije, ali da će baš da uđe u top 10, volim miris napalma rano ujutru, Robert Duvall u filmu Apokalipsa danas.
1: I definitivno jedan od najboljih filmova tog vremena i inače, a jedan od najboljih filmova svih vremena, Prohujalo sa vihorom, se našao na mestu broju 8 i to...
0: Interesantno i, sa obe, da. I muška i ženska replika koji su punchline.
1: Jeste, i Vivien Leigh i Clark Gable, njegovo Frankly Dear I Don't Give a Damn, njeno Mislit ću o tome sutra, sutra je novi dan.
0: Na sedmom mestu dva filma, u oba je u glavnoj ulozi Jack Nicholson, ogroman broj glasova ste dali za oba citata. Jack Nicholsonu, Few good men, you can't handle the truth. To je veliki broj vaših glasova i još jedna njegova uloga u Isijavanju, Here Comes Johnny, to je mesto broj 7.
1: Brzinski idemo na gore, znači Scarface, Al Pacino, Pozdravim mog malog prijatelja, Say hello to my little friend, pa on da.
0: Mesto broj 5, I'm gonna make him an offer he cannot refuse, naravno kum prvi deo.
1: Prljavi Harry koji kaže go ahead, make my day.
0: To je mesto broj 4, tu je Clint Eastwood ušao u top 5, a na trećem mestu završna scena Blade Runnera, monolog koji govori androidu kumira, to je ono, sve ove uspomene će završiti kao kiše, odnosno kao suza u kišama.
1: Vanvremenski. I vanvremenski. Na mesto broj 2, Robert De Niro i ona čuvena scena pred ogledalom Are you talking to me? Mada će se neki setiti Are you talking to me? I serije Prijatelji kada Matt kreće da imitira Are you talking to me? Ali da, to je taksista Robert De Niro i ono što
0: da,
1: sam
0: mesto broj 2. Do poslednjeg trenutka, ovo nisam očekivala. Očekivala sam će mesto broj 1 biti to što jeste, ali nisam očekivala da je u jednom periodu apsolutno vodio You talking to me. I Robert De Niro na kraju za recimo dva glasa I'll be back.
1: Jeste.
0: Eto, mesto broj 1.
1: Terminator obeležio naše živote, naše živote i dalje obeležava, to je nešto što je ušlo u urbanu kulturu i we'll be back.
0: We'll be back.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Situacija na planini Stolovi je pod kontrolom posle skoro mesec dana borbe sa požarom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo, Pero Luković. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u srpskim dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Sredstva će biti usmerena na finansiranje na osnovu potraživanja od kupaca. Banka navodi da je od početka poslovanja u Srbiji investirala preko 11 milijardi evra u više od 410 projekata. U ukrajinskim napadima u 8 opština u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 6 osoba, među kojima su i majka i dvogodišnje dete, saopštile su regionalne vlasti. Oštećene su administrativna i civilna infrastruktura. Srpski istraživač i inovator Veljko Milković, dobitnik je glavne nagrade Grand Prize na međunarodnom takmičenju pronalazaka inovacije u Singapuru za svoj revolucionarni pronalazak dvostepenog mehaničkog oscilatora. Njegov izum se izdvojio kao tehnologija koja može da reši probleme energetske krize i klimatskih izazova. Milković je pobedio u konkurenciji koju su činili univerzitetski timovi i istraživačke kompanije iz celog sveta. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti, prenose hrvatski mediji. On je rođen 1960. godine, a celu karijeru proveo je u Hajduku iz Splita. Sa omladinskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio je evropsko prvenstvo 79. a za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 33 utakmice. Gudelj je zbog bolesti završio karijeru sa 26 godina, a poslednju utakmicu odigrao je u septembru 86. protiv Crvene zvezde. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovi, a temperatura do 34 stepena.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Do 4. septembra u periodu od 7 ujutru do 17 časova biće izmenjen režim saobraćaja na deonici Ruma-Šabac na mostu preko reke Save. Normalizovan je saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica u smeru ka Kuzminu.
1: Ne zvoca.
3: Ne prlja ni sudove ni veš.
1: Ne traži džeparac.
3: A uvek je tu samo za tebe.
1: Idealno društvo. 202. Domaćice i komšinice.
3: Radio 202. Komšinice, bego,
1: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
3: Samo na tvojoj 202.
4: Radio 202, Salezam X pultom Nina došla da nas organizuje onako i da nas postrojava da sve to kliza kako treba. Ružici ćemo da mahnemo, da se malo odmori, radila je od 10, a ja ću da ostanem sa vama još ovih sat vremena da preslušamo šta to imamo na listi domaćica i komšinica, odnosno te neke pesme koje možemo da razumemo. I pričale smo malo pre, Ruža i ja, u programu o, sa vama naravno, o nekim čuvenim citatima i rečenicama iz strane kinematografije. Prethodne nedelje smo, Kruna i ja sa vama, pričale o citatima iz domaće kinematografije. Jedan od filmova koji je spominjan tada onako baš i dosta citata je bilo baš iz tog filma jeste film Zaboravljeni. E, baš sa Zaboravljenima krećemo ovaj sat. Grupa Piloti, antologijski. I film, i muzika, i likovi koji su se pojavljivali u tom filmu, a boga mi i serija kasnije.

Samo za tvoje oči, grupa Dorian Gray, pesma iz 1985. godine, a 4. januara 1976. godine niški kantautor Nenad Milosavljević, sada poznat kao Neša Galija, okupio je muzičare kako bi napravili muziku za pozorišnu predstavu Treća polovina, i nakon prve probe u Domu kulture oni su se preselili u obližnju kafanu koja se zvala Galija, i tamo su uz piće i uz druženje odlučili da zvanično osnuju bend i izabrali spontano ime benda Galija, i eto, sada traju već 50 godina. Što bi se reklo, sve ostalo je istorija.

To nam je bio čisti novo talasni letnji hit Hauster, moja prva ljubav iz 80. Ne znam da ste znali da je ova pesma postala u tom trenutku toliko ogroman hit da je bend na kraju rešio da izbaci sa koncerta jer im je išlo na živce što publika dolazi pre svega zbog te pesme. Da, pa dobro, mogu samo da zamislim kako to zvuči muzičarima kada im se nešto non stop vrti kao ispiranje mozga. Ali 202 ne izbacuje hitove, mi samo podižemo energiju. Selimo se pravo u 90. i palimo beogradski pop rock pogon. Nepreželjeni Dejan Gvozden i njegovi legendarni Kristali na 202 sa kultne trake koje se zove Dolina ljubavi iz 97. godine. Kažu neki himna za pojačavanje zvučnika do daske. Slušamo stvar Sasvim sama, niste sami, mi smo uvek tu sa vama.

Ja volim samo sebe, kaže Psihomodo Pop, neuništivi zagrebački Ramons zvuk, večiti hit, a nekima čak i himna, zašto da ne? Pa šta fali, treba voleti sebe, nema ništa loše u tome. Ali dobro, mi delimo dobru muziku i delimo muziku samo na onu koja može da nas digne i ona koja može da nas baci u bedakar, takvih nema ovde. Ostajemo u Zagrebu, menjamo kurmilare, stiže nam još jedan pravi, onako gitarski heroj bivše Jugoslavije, čovjek koji je svirao i u Azri, i u Parnom Valjku, i sa četiri jasa, eto ga, opet jaše, sa svojom matičnom posadom, kako bi se to reklo, neuništivi Jurica Pađen, bend se zove Aerodrom, tražimo magiju, zvuku i hvatamo njegov sveti gral.

Roze Poze, rock'n'roll, dandy, neuništivi beogradski šarmita i gitarski rock'n'roll, otprašili su oni sad svoje, ali mi nećemo da stajemo, menjamo samo atmosferu i idemo ka nekom vrhunskom modernom pop rock zvuku. Devojka koja je svoj moćni glas kalila kroz Neverne bebe i Trikadur, sećate se verovatno tog odličnog muzičkog kviza iz 90. godina, ako se ne varam, više vreme mi mnogo brzo leti, strašno. E, onda je pokorila eter svojim autorskim radom. Ona se zove Ksenija Kuljača, stvar koju slušamo zove se Duga od papira, pa ajde da čujemo kako to radi jedna prava žena.

0: Dok hodamo bosi, pevali su nam Stuttgart Online, poslali su taj neki impuls slobode, povratka u detinjstvo, da, ajde, da zvučimo tako malo interesantnije. Ali, sa tog užarenog asfalta idemo na teren one prave emocije koju je znala riblja čorba da prenese. Stvar se zove, koju slušamo, zove se Da tebe nije. To je inače stvar sa 20. studijskog albuma ovog legendarnog benda i neki kažu jedno od najlepših ljubavnih ispovesti koje je pokojni Bora Đorđević ikada napisao. Ja neću da filozofiram o riblju čorbi, to je posao Milana Ćunkovića.
1: Kad sam u pozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao. Pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet gladiator.

i pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

0: sloboda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
1: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete. Eko.
10: 202 za vas.
11: Slušaj radio 202.
12: Na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
11: Radio 202.
10: 202 za vas.

Dobrovoljno pevačko društvo ili DPD i zemlja i vrhunski tekst koji može da se vrti u krug i da se čita kao umetničko delo. A da uživate u vožnji danas u našem gradu ne možete baš, ali dobro, o tome kakva je situacija na beogradskim ulicama i generalno u Srbiji, to ćete slušati u brzoj traci koja počinje od 15 sati i koji minut kasnije. Ljubica će biti sa vama da vam da informacije i da vam čućete dosta toga zanimljivog. Ja ono samo što mogu da vidim jeste da, ne daj Bože, da idete preko Gazele, tu je onako poprilična gužva. Brankov most se još uvek drži, u smeru ka Novom Beogradu je pristojno i u smeru ka Novom Beogradu na Gazeli je koliko toliko prohodno, ali ovo je nešto što je očekivano i što je normalno. Prosto krenula je škola, krenuo je septembar i normalna stvar je da ćemo stići od tačke A do tačke B najbrže ako krenemo svojim nogama. Idemo dalje na Veliki prezir, i tu ću vas pozdraviti ja, Sale, Nina, Ljubica ostaju sa vama u brzoj traci. Moje ime je Danijela i šaljem vam veliki poljubac. Ćao!

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glasači u Srbiji će na biralište izaći u nedelju 25. oktobra, saznaje RTS. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Posle skoro mesec dana borbe sa požarom, situacija na planini Stolovi je pod kontrolom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Požari prave probleme u regionu. U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari kod Podgorice, Nikšića, Šamnika, Kolašina i Cetinja. U Republici Srpskoj još se gase požari kod Trebinja i Banja Luke, dok je u Severnoj Makedoniji u okolini Štipa vatra pod kontrolom, ali nije potpuno ugašena, saopštili su lokalni zvaničnici. Najmanje 4 osobe su stradale, uključujući i dete, u američkim napadima na jug Irana, tvrde tamošnje vlasti. Centralna komanda je saopštila da su nove akcije pokrenute zbog napada Teherana na brodove u Ormuskom Oreuzu. Iran je odgovorio udarima na američke baze u regionu, nastavljena je i razmena udara ukrajinskih i ruskih snaga. Kijev je već 7 dana na meti napada. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici službe za borbu protiv korupcije ušli su u prostorije Unicredit banke, gde oduzimaju dokumentaciju vezanu za hipoteku koju je uspostavio investitor jedne zgrade u ulici Vojvode Stepe. Zbog niza nepravilnosti slučaj su prijavili stanari, od kojih se traži da se isele iz zgrade. Policija sprovodi proveru u vezi sa tom nekretninom, uspostavljenim hipotekama, prenosom potraživanja i drugim pregledima koji se tiču krivične prijave stanara zgrade, kojima preti moguće oduzimanje stanova. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Branu. Meč počinje u 16 sati, prenos je na drugom programu naše televizije. Sutra vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak severni i severozapadni. Tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Daniela sad na odlasku iz studija i pre nego što je završila emisiju kaže kakva je situacija na Gazeli, na Brankovom mostu, da ima gužve, a ona je nekako zadužena kao vozač za taj segment, a ja pošto se vozim autobusima, evo da vam kažem kakva je situacija u njima. Danas je bilo mnogo, zaista mnogo više ljudi nego što je sad pre 1. septembra, ali opet nije onako ono kao u Indiji da ispadamo iz autobusa, da ne možemo da uđemo, da je gužva na vratima, ali može zato što je tek 3 sata, pa će se te najveće gužve praviti posle 4 i 5. A čime će se današnja brza traka baviti? Milisav. Šta je Milisav? Milisav je jugo koji je prošao ovogodišnji mongolski reli, to je 15.000 km od Praga do Kazahstana, 10 granica, bilo je mnogo prepreka, mnogo interesantna priča o kojoj će nam govoriti vozači, odnosno avanturisti tog juga, jer je Milisav jugo, Nikola Vujović i Slobodan Adamović. Takođe u Novom Sadu se priprema auto spektakl, u pitanju je automoto berza, ali koja nije samo berza vezana za motore i automobile, nego tamo šta može da se vidi u 3 dana, to ću vam sve ispričati u ovoj brzoj traci. Zajedno smo do 7 i ne samo tome, nego pratimo sve aktualno što se dešava, a vezano je prvenstveno za saobraćaj. A za početak ove brze trake slušamo Rolling Stones. Dobar dan.

Slušate Brzu traku, pola četiri je, ajdemo malo prvo ovako na početku na pruge, da se malo vozimo vozovima, odnosno da se ne vozimo, zato što neki od vozova neće ići do kraja ovog dana. Voz koji polazi iz Sombora za Suboticu u 5.20 neće voziti, kao i iz Subotice za Sombor u 9.20 večeras. Voz koji polazi iz Majdanpeka za Zaječar u 20.06 popodne isto neće saobraćati. I jedna stvar vezana za Crnu Goru. Jutro su tamo štrajkovali radnici železnici tako što je kompletan putnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore bio obustavljen od 9 do 10. U narednim danima će biti doneta odluka da li će štrajk biti radikalizovan i da li će i na koliko ponovo da se obustavlja putnički železnički saobraćaj i da li se to odnosi i na voz koji odavde ide za Bar. Brza traka će sve to pratiti, pa vam javljamo na vreme.

Generaciji 5, kofer je tu, koferi su se i sad masovno vratili u stanove, ne znam da li ste od onih što i odmah raspakujete kako uđete u stan ili vam tako stoje sa svim stvarima unutra dok ne dođu jednog dana na red bolje da se njima pozabavite. Slušajte Brzu traku 202, a mi posle železničkog idemo malo na rečni saobraćaj. Dunav, nismo ga neko vreme spominjali, vodostaj Dunava u Rumuniji je poslednjih dana polako počeo da raste, ali je nivo i dalje prenizak za plovidbu i očekuje se da će tako ostati do sredine septembra, saopštili su danas rumunski zvaničnici. Ocena je da bi nivo Dunava morao da poraste do 1 metra kako bi bila moguća plovidba, a sada na dnevnom nivou vodostaj raste samo 2 do 3 cm. Očekuje se da će možda krajem nedelje ponovo pasti, tako da do daljnjeg brodovi koji imaju dublji gaz moraju da miruju u lukama. Što se Srbije tiče, kao što sam rekla, malo se manje u poslednje vreme priča o problemima na rekama, ali mislim da je slična situacija kao u Rumuniji. Evo što piše RHMZ: na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Znači, i dalje smo nasukani jer kiše na vidiku nema.

0: Eko.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
0: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
4: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
5: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Ko je princeza najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko. Hit nedelje.
13: Hit nedelje 202 je Parni valjak i Sati.

0: 3 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glasači u Srbiji će na birališta izaći u nedelju 25. oktobra, saznaje RTS. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Da će izbori biti uskoro raspisani, potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U objavi na Instagramu on je izjavio da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu jer su, kako je istakao, za njega životi ljudi najvažniji. Podsećam, u petak u Novom Sadu trebalo da bude održan skup SNS-a koji je otkazan zbog toga što su takozvani zborovi najavili okupljanje u Novom Sadu u isto vreme. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini iznete su uvodne reči na suđenju Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine. Tonić se u januaru izjasnio da nije kriv za dela koje mu se stavljaju na teret. Pripadnici takozvane kosovske policije su u aprilu prošle godine u Lipljanu i Prištini priveli tri osobe koje su bile zatvorski čuvari zbog sumnje da su navodno sistematski zlostavljali albanske zatvorenike, mučili ih na nehuman način, raznim sredstvima nanosili im telesne povrede i vršili psihičko nasilje. Visoke cene energenata, geopolitičke tenzije i suša pritiskaju ekonomije širom sveta. Za 6 meseci rata na Bliskom istoku samo je uvoz energije na globalnom nivou porastao za dodatnih 330 milijardi dolara. Nedostatak sporazuma između Amerike i Irana povećava neizvesnost, ocenjuju analitičari. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak severni i severozapadni. Tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa obustavljen je saobraćaj na deonici Batočina-Kragujevac. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcem preko lokalnog puta kroz mesto Žirovnica.

0: Paul McCartney u dance fazonu. A mi ćemo sad malo da se vozimo i on i off road. Nekako ispod radara je prošao godišnji mongolski rally koji je tokom jula i avgusta vodio vozače od Praga do Kazahstana. To je put dužine nekih 15.000 km. Naši momci, iako su propustili poslednji datum za prijavu, njima je bilo odobreno da se priključe reliju, tako da su se ovoj avanturi priključili Nikola Vujović i Slobodan Adamović.
1: Tako da smo imali samo mesec dana za pripremu, rekli smo da ćemo ići jugom, u tom trenutku nismo ni imali juga. Tako da ostatak pripreme je bio da Nikola u Beogradu ili u okolnim gradovima nađe neki jugu koji bi mogao da prođe ovoliki put, nismo znali da hoće. Tako da smo nekako samo kupili juga, pokušali da nađemo neke sponzore, nije ih bilo previše.
0: Da, treba napomenuti da je ovo zapravo reli sa vrlo specifičnim zahtevom. Kola ne smiju biti jača od maksimum 1300 kubika, a motocikli moraju biti ispod 125 konja, tako da se Jugo, koji je dobio i svoje ime Milisav, savršeno uklopio. I dvojac je krenuo na put, imali su 40 dana da stignu do cilja dalekog Ostimena na kraju Kazahstana i da usput pređu 10 granica.
1: Što se tiče pripreme za jugo, nismo uradili ništa. Samo smo ga kupili.
2: Samo smo ga kupili i
1: prekrstili se i krenuli.
2: Ulje i vodu smo proverili kad smo prošli Beograd, kao radi reda.
1: Da, stvarno radi reda.
0: Na ovom reliju ne postoji zvanična ruta koja mora da se prođe, ne postoje smernice, ne postoje stanice, sve je na vama, ne postoji ništa što morate, jedino je da vam organizator kaže gde je cilj, što će reći da putnici moraju sve sami i da odrede putanju, da se pobrinu za vizu i za sve ostalo što ovako putovanje prati, tako da je priprema bila najvažnija.
1: Od samih stvari što smo poneli, poneli smo naravno naše stvari, neke konzerve za kampovanje, šator smo uspeli da zaboravimo odmah u Beogradu kad smo krenuli, tako da smo u Češkoj kupili dva nova šatora.
0: A neočekivane prepreke na ovakvom putu su, pa, očekivane.
2: Najteža situacija je možda bila kroz Rusiju. U Rusiji nema interneta, ne rade kartice, računi, samo jedino keš koji imaš kod sebe, to je to.
1: Kroz Rusiju bio malo problem, jer smo ostali bez keša koji smo poneli, ostali smo bez goriva, ali sve je to jedne tople ljudske priče u Astrahanu pojavio sada naš prijatelj Sergej, koji nam je bez problema
2: sipao pun
1: rezervoar goriva, napunio i rezervni kanister benzinom, tako da smo bez problema stigli do Kazahstana.
0: A među prepremkama se našlo i živo blato, iz kojeg je trebalo iščupati Milisava.
2: Pa bukvalno smo ga,
1: ne znam ko će da nam veruje.
2: Da, izvukli sve stvari iz njega i premestili ga ručno.
1: Ručno smo izvukli juga iz blata. Zadnji deo, izvukli smo sve stvari, tako da smo iz jedno 4, 5, 10, 20 pokušaja nas dvojica na rukama.
2: Mic po mic
1: izvukli zadnji deo iz blata.
0: Ima još priča o dobrim ljudima. Nikola i Slobodan nastavljaju dalje o svojoj avanturi.
2: Turkistan, to je deo Kazahstana.
1: Turkistan, deo Kazahstana.
2: Odakle smo, bukvalno nije hteo da uzme novac za pun rezervoar, vratio je pola kao turkistanska gostoprimljivost. Čovek koji nam je menjao ulje, isto u Turkistanu u menjaču je rekao da samo platite 3 litara ulja, ruka je džabe,
1: cilju. Vi
2: ste naši gosti.
0: Postoji i jedna bitna stavka, od svih učesnika relija se traži da prikupe minimum 500 funti u humanitarne svrhe za Cool Earth društvo. Ako se skupi više para, to može biti prosleđeno u druge dobrotvorne svrhe po izboru samog učesnika. Pa eto, čuli ste njihovu priču, sledećeg leta verovatno će se ponovo održati mongolski reli, pa ukoliko se uklapate vi i vaše vozilo u celu ovu priču, srećan put!

Čitam sada informacije vezane za zapadnu Srbiju. Kaže, dve osobe povređene danas popodne na obilaznici oko Guče. Prema nekim informacijama, do nezgode je došlo na raskrsnici kada se jedan od vozača nije zaustavio na znak stop, već je nastavio kretanje i ušao u raskrsnicu i tada se sudario sa drugim automobilom. Znači, stop znači stati, da ne bi bilo više ovakvih nesreća. Ajde što ugrožavaju sebe koji nestanu, nego eto nadrljaju i ovi drugi ljudi, ni krivi ni dužni. A evo gde vozače očekuju izmene, gde narednih dana obratiti malo više pažnju i na vožnju i na signalizaciju. Vozače na obilaznici oko Beograda na potezu između petlje Ostružnica i Surčin jug očekuju noćni radovi na montaži čeličnih konstrukcija od sutra pa do 5. septembra noću uveče između 8 i 3 ujutru. Radovi se najprije izvode u smeru prema Novom Sadu, sutra i preko sutra, a onda u smeru prema Beogradu 4. i 5. septembra. Iz puteva Srbije napominju da su oko 22 časa, oko 10 uveče, moguća kratkotrajna potpuna obustavljanja saobraćaja. I stanite na stop. Take me to the

Gledam kamere, situacija u Beogradu je drugačija nego recimo prošle nedelje u ovo vreme, kada su mostovi u pitanju i Brankov ima poprilično veliki broj vozila, ali vidim da vozila stoje već od tržnog centra Ušće, pretpostavljam da je ta kolona još više iza i da se vratno proteže sve do Zelenog venca, Gazela, šta da vam kažem, to je ovako i kad nije septembar. Što se tiče mosta preko Ade, isto je pojačan baš poprilično saobraćaj u pravcu iz, sa Novog Beograda. Što se tiče Pančevačkog, pa i tu ima dosta vozila, pogotovo na ovom isključenju, da kažem, sa ovog dela gde je Zrenjaninski put, pa prema Bogosloviji. E sad, što se tiče Pančevačkog mosta, počinju tu i noćni radovi večeras, izvodeće se između 2 posle ponoći i 5 ujutru, i to sledećom dinamikom, večeras, odnosno noćas, kao i sutru uveče, 2. i 3. septembar, saobraćaj će biti izmenjen u smeru od Bogoslovije prema Krnjači, a sutra i preko sutra uveče, odnosno noć 3. na 4. i 4. na 5. radovi se sele u suprotan smer od Krnjače prema Bogosloviji. Tokom ovih aktivnosti vozila će se usmeravati u slobodnu saobraćajnu traku. I da spomenem još jednu izmenu vezanu za ulice Novog Sada, saobraćaj će biti zabranjen od sutra u delu Šajkaške ulice zbog popravke kolovoza.

0: zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JESK prodavnici ili online na jeska.rs. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
3: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Eko. 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

2 minuta do 5. Slušate Brzu traku 202. Evo, javili su nam se sa mora Nikola i Lidija. Poslali su nam fotografiju. Imaju apartman. Soba je broj 202. Znači, ovo je stvarno hit. Poslali su nam pozdrav, kaže, za apartmana 202, za Radio Beograd 202 i sliku radio aparata. Slušamo se na svim meridijanima, jer bez radija ne idemo. Pozdrav za Nikolu i Lidiju. Uživajte na moru, vidim da je neko lepo vreme. A da se vratimo na temu saobraćaja. Šta je prvo prevozno sredstvo u kojem smo se svi mi vozili? Šta je? Kolica. Kao bebe smo se vozili u bebi kolicima. Opština Novi Beograd u toku je dodela besplatnih kolica za decu. Gradska opština Novi Beograd pokrenula je projekat dodele tih kolica za roditelje koji žive u ovoj beogradskoj opštini, a čija su deca rođena u ovoj godini. Prijavljivanje se vrši putem obrasca, on se popuni i dostave se dokumenta opštinskoj pisarnici, ali i putem aplikacije na sajtu novibeograd.rs. Inače, na tom sajtu ćete naći i više informacije o svemu, kao i ta dokumenta koje se popunjavaju. Prijavljivanje do 13. septembra.

On je klasičan Bryan Adams, ali ja baš volim ovu pesmu, onako to je tipičan neki zvuk 2000-ih. Počela je juče školska godina, a ja se sećam, na primjer, da smo mi u prvom ili drugom razredu na početku školske godine dobijali nešto što se zove stopko. To je nešto bilo kao igračka, zapravo nije igračka, nego je znak stop, onako plastici, ima veliko crveno mačje oko i onda izađemo sa tim stopkom na ulicu, dignemo ga i onda bi automobil trebao da stane i stajali su nam i to je bilo kao neka onako igra. Znam da smo bili jako uzbuđeni i važni što imamo tog stopka. Sve su to tako neke slike iz tih ljutih 80-ih. Ne znam tačno šta sad deca dobijaju u paketima koji imaju veze sa bezbednosti u saobraćaju, ali je lepo čuti da to i dalje funkcioniše. Pa tako u Vršcu đaci su dobili i taj komplet za bezbednost, ali će se organizovati i različiti kvizovi gde se na lep i zabavan način kroz igru motivišu deca da nauče pravila ponašanja u saobraćaju. Takođe Vršac i ove godine ima besplatan prevoz za sve učenike, za decu iz 22 naseljena mesta koja gravitiraju prema gradu, a za nekoliko nedelja počeće realizacija organizovanog gradskog prevoza kao komunalne usluge, što znači da će deca iz svih mesta moći redovno da dolaze do grada, polasi će biti češći i funkcionisaće čak i nevezano od školske godine.

Još jedna lepa sportska vest stiže iz Italije. Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double School na mediteranskim igrama. Inače, naš tim Srbije do sadašnjem delu mediteranskih igara osvojio 34 medalje, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 17 bronzanih. Nadamo se da će taj spisak još da poraste, da će ti brojevi da budu još veći, a evo jedne sportske manifestacije koje će u Beogradu sad za vikend da menja režim saobraćaja, odnosno da izmeni režim saobraćaja zbog trke Belgrade 10 km run u subotu 5. septembra. Zatvaraće se delovi gde se trka odvija, a spisak ulica je sledeći: Bulevar Nikole Tesle, Karađorđeva, Trešnjinog cveta, Ušće, Logor Sajmište. Trčaće često istim ulicama, bit će tu i nekih okreta, tako da znajte da u subotu ne samo da će vozila, automobili da se kreću izmenjeno, nego će vjerojatno i autobusi da idu izmenjenim trasama u vreme ove trke.

Željko Bebek na 202 u brzoj traci, a mi sad brzo idemo u Novi Sad. Tamo se za vikend dešava nešto fenomenalno za sve ljubitelje svih mogućih i nemogućih stvari koje se voze po putevima, brdima, zemljama, terenima. Sve što možete i ne možete da zamislite. Novosadski sajam postaje u petak ovako baš mesto okupljanja ljubitelja i automobila i motocikala i svega što prati automoto svet. Stiže nam osma auto moto berza. Posetioci tokom tri dana, znači petak, subota i nedelja, očekuje ih bogat izlagački, zabavni program i nova i testna vozila i berza polovnih automobila i motocikli i kvadovi, delovi, oprema, super automobili, high performance automobili, modeli, oldtimeri, modifikovana vozila, znači zato kažem sve što možete i ne možete da zamislite bit će na Novosadskom sajmu ovog vikenda, a posebni deo programa rezervisan je i za super automobile, bit će tu čak i za one koji vole kamione, izložba kamiona i track show, bit će i izložba retkih oldtimera, bit će berza maketa, automobilskih igračaka, kao i file dvotočkaša uz muzički program, zato kažem svi ljubitelji svega što se zemljom vozi od petka do nedelje pravac u Novi Sad.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tikis.rs.
8: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
9: 202 za vas.

6:02 i ušli smo u poslednji sat ove današnje brze trake 202. Evo još jedna odlična sportska vest nam je stigla. Srbija je u polufinalu evropskog prvenstva kada je odbojka u pitanju. Naše odbojkašice idu očigledno po medalju, slomile su Grčku sa 3:0 u setovima. E, ako ste s druge strane, sad vraćam se na priču čime se bavi saobraćajna traka, automobili. Ukoliko ste ljubitelj autića, posebno onih starih retro, evo gde možete da nabavite još neki dobar primerak za svoju vitrinu. U nedelju u Dorćev placu od 10 ujutru do 6 popodne očekuje nas novo izdanje berze igračaka, autića i stripova. Ulaz je slobodan, a na berzi nas očekuje bogat izbor vintage i kolekcionarskih igračaka, ali i novih izdanja autića, kao i odlična ponuda domaćih i stranih stripova. Pored prodaje, moguće će biti i dogovaranje trampe, pa i otkupa. Pa eto, koliko ste kolekcionar, ljubitelj ili stripova ili autića, želite da pronađete nešto što će vas možda podsjećati na detinjstvo, Dorćev plac u nedelju je mesto gde možda pronađete neki taj novi, stari favorit.

Bruce Willis ovog podneva na 202. Meni se baš sviđa lista u ovoj brzoj traci, ali ne samo meni, nego i vama. Sinđa nam je poslao poruku svaka čast za popodnevni izbor pesama. Pozdrav za muzičkog urednika, slušate se i u Vršcu. Evo, pozdrav i od nas sa 202. za Vršac. Temperature najtoplije u ovom trenutku u Leskovcu i Ćupriji 34 stepena, u Kruševcu i Kragujevcu je 32, u Beogradu i Novom Sadu 31. Najsvežije na Kopaoniku, tamo je trenutno 17 stepeni, a noćas i pred zoru na Kopu će da padne temperatura na 10 stepeni. Znači, tamo ko uveče krene u neku šetnju, treba mu jakna. Što se vremena narednih dana tiče, ostaje sutra i preko sutra sve kao što je danas, sunčano, i ići ćemo do 33 stepena, što će reći da ovo leto uskoro postaje bablje.

Agenciju za ovu pesmu izbaci mi poljsko-švedska glumica, pevačica i manekenka Izabela Skorupko, poznata i kao Bond devojka Natalija Simonova iz filma Zlatno oko, 92. godine obradila mega popularnu pesmu Shame, Shame, Shame. A veštačka inteligencija će nam uskoro pomoći i oko pasoša i ličnih karata. Do kraja septembra trebalo bi da dobijemo mogućnost da s pomoć nje zakazujemo termine. To će biti nova usluga na portalu e-uprave i onda u stvari umesto samostalnog pretraživanja policijskih stanica i termina jednostavno ćemo da napišemo ili izgovorimo zahtev i onda će nam AI dati ponuđene odgovarajuće slobodne termine.

0: Servis 202.
1: Zbog radova na produženju ulice Jurija Gagarina u Beogradu, vozila sa autobuske linije 89 saobraćaju izmenjenom trasom. Rok za završetak radova je 31. mart. Na železničkoj stanici na Petrovaradinu otvoren je i drugi šalter za prodaju voznih karata. Radno vreme novog šaltera je svakog dana od 7 do 19 sati. Na stanici Petrovaradin dostupna su i dva kartomata za kupovinu voznih karata, a mogu se i kupiti preko mobilne aplikacije i web sajta Srbija voza. Sve informacije dostupne

20 do 7 je, pri kraju smo još jedne brze trake 202. Ja bi sad da se ovako pri kraju ove emisije obratim ženama. Počeo je septembar, mesec posvećen borbi protiv ginekoloških karcinoma. I eto, drage moje žene, ukoliko niste skoro išle na pregled, zakažite, evo, već sad. Znači, nije još 7, rade i privatni domovi zdravlja, gde god da idete. Znači, zakažite, zakažite se utru ujutru, ako ne možete sad, jer sa tom bolešću nema šale i rak se ne dešava samo drugima. Ja vam to kažem, nažalost, iz iskustva, rak ne bira. I nema ono, ma nije sad, neće sad, sad zakažite. Drugi ženski problem, rak dojke, takođe najčešći rak od žena, pa ajde da i dojke pregledamo u Kikindi, u krugu hitne službe doma zdravlja, od ponedeljka, sad sledećeg, pa do kraja, skoro meseca, 20. septembra, bit će postavljen mobilni mamograf, pa drage moje žene u Kikindi, zakažite termin, otiđite, pregledajte se, jer rani pregled spašava život.

0: Eko. Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minut.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.

Uz Republiku stigli smo do kraja još jedne brze trake. Sa vama su danas bili Nina Sale, Mane i ja, Ljubica. Od sedam na moje mesto seda Ksenija, počinje hit nedelje. I evo, još da dodam i ovo, ako niste do sad čuli, kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Aj pa tako, ćao!

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da počne i...
1: Hit srede.
0: 10 pesama je i ove večeri pred vama. Ko će pobediti zavisi od vas. A evo kako možete glasati u hitu srede.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Večera se sa vama u hitu srede, druže Bane Gavrilović, Nina Nikolić, moje ime je Ksenija Radović, a tu je i Brandon Flowers, on se takmiči pod rednim brojem 1, slušamo pesmu Paradise. It's

0: I to je to, to je 10 pesama koje se takmiče da postanu hit srede. Evo kako možete glasati večeras za pesmu koja vam se najviše sviđa.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Pomozite nam da odaberemo hit srede, 10 pesama je u konkurenciji i čućemo ih sada u celosti. Prvi predlog, Brandon Flowers, pesma se zove Paradise. Imate vremena do 8 sati, do tada biramo hit srede, a pesma koja pobedi, nju slušamo u subotu u velikom finalu kada biramo hit nedelje u istom ovom terminu. 064 0200 220 i društvene mreže za vaše glasove.

Brandon Flowers i Paradise, ovo je prvi predlog, potpuno drugačiji zvuk od onoga što smo navikli kada je reč o Killersima, a sada Jungle i Sunshine. Zoki svaki put kada sluša hit glasa za ovu pesmu i pošalje nam zapravo sliku flašice na kojoj i piše Sunshine. Pošaljite glas.

Dok jedan Zoran glasa za Jungle i Sunshine, drugi šalje glas za Green Day, glasite i vi na 064-020-2200, SMS i Viber porukom, tu su i društvene mreže, a tu je Johnny Marr i pesma Spin. Ovo je predlog broj 3 u hitu srede. Pomozite nam da odaberemo hit, pesmu koja se takmiči u velikom finalu u subotu kada biramo hit nedelje. Imate još nekih 40-ak minuta vremena da glasate za pesmu koja vam se najviše sviđa. Znate za koga, znate i kako. Ovo je vaša 202 i hit.

Back i Rattle the Cage. Čitam vaše poruke i znam koliko se radujete što ćemo čuti sada ovu pesmu. No, pošaljite glas za vašeg favorita, znate kako, 064 020 220.

Nickelback i Rattle the Cage u hitu srede i stigli smo tačno do pola, tako da vreme je da se podsetimo i ko se takmiči sve večeras. Kao prvi predlog, Paradise, Brendan Flowers.

0: Čuli ste predloge, pošaljite glas. Za sada na tabeli vodi Jungle sa pesmom Sunshine, na drugom mestu u ovom trenutku Nickelback, a na trećoj poziciji Fountains DC, tako da znate, tako stoje stvari na tabeli, ali ne zaostaju ni ostali daleko za njima, tako da pošto smo na polovini ima dovoljno vremena da dođe i do nekog preokreta. Evo kako možete glasati večeras i pomoći nam da odaberemo hit srede.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako možete glasati večeras, a sada važne informacije za sve vas koji nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj nakon obustave zbog saobraćajne nezgode normalizovan na deonici Batočina-Kragujevac. A nastavljamo sa hitom srede. Ovo je šesti predlog. Sheryl Crow i Jesse Wells, pesma se zove Freedom Bus. Pošaljite glas

Došlo je do male promene kada je reč o prvoj poziciji. U ovom trenutku Nickelback u vodstvu, Jungle je sada na drugoj poziciji, na trećoj Fontaines DC, a na četvrtoj Paul McCartney, koga slušamo i sada. Pesma se zove Come Inside. Pomozite nam da odaberemo hit srede.

glas na 064-0200-220. Možda to baš bude i pesma koja se takmiči pod rednim brojem 8. Zove se Baby Cool ili Evelyn. Izvode Nothing But Thieves. Ovo je Hit srede i vaša 202.

A tako se i zove pesma koju izvodi Green Day, ovo je pretposlednji predlog. Evo počinje i deseti, poslednji, All Alone Again i Jack White. Ali mi nismo sami, imamo vas da nam pomognete da odaberemo hit srede. Pošaljite poruku na 064 020-2200. Možete glasati SMS ili Viber porukom. Imate vremena još nekih 3 minuta i 20 sekundi, toliko traje ova pesma, i onda sabiramo vaše glasove i proglašavamo pobednika.

0: Eko.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minut.
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
9: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tikis.rs.

0: zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: 202 za vas.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
5: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
1: 202 za vas.
6: I stigli smo do samog kraja. Hvala svima koji su glasali u hitu srede. Sa vama su bili Bane Gavrilović, Nina Nikolić, moje ime Ksenija Radović. A evo kako na kraju stoje stvari na tabeli. Imamo izjednačenje kada je reč o trećoj poziciji. Na trećem mestu na kraju Green Day i Jungle. Inače Jungle bio na prvom mestu, pa bolji deo emisije. Na kraju su se probudili ljudi koji vole da slušaju Green Day. I na kraju treće mesto za oba sastava. Kada govorimo o drugom mestu, Fontaine's DC na kraju, a na prvom...
2: Hit srede.
6: Kao pobednike još jednom slušamo Nickelback i Rattle the Cage. Čujemo se nekom narednom prilikom. Ostanite uz talase 202 i odlična muzika i u nastavku. Mi se slušamo sutra u brzoj traci Beograda 202. Pozdrav!

0: kao sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

that shade in

stronger.

0: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti meje.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet minut?
3: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.

0: kućama, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Dobrodošli u epizodu Disco Grooves. A kao prva stvar u ovoj playlisti, DJ Bert Bevans presents Somebody Else's Guy, Jocelyn Brownie, Dr. Packer. Dobrodošli u Diskoteku Plus.

Disco Cruise. DJ Burp Evans presents Somebody Else's Guide, Jocelyn Brown i Dr. Packer. Još jedna stara tema u novoj verziji. Kao što je to praktično pravilo u Disco Cruise epizodi, MDFC i Eric Powell. Got My Mind Made Up. Oni iskusni DJ i disco poznavaoci znaju već o čemu se radi, tako?

Michael Dre, Don't Want Anybody, Opel Opel Remix. Diskoteka Plus na Radio 202 i epizoda Disco Grooves, u kojoj trenutno uživate, nadam se, Sean Christopher i Don't Lose.

Español.

epizodi Disco Groove Diskoteke Plus na Radio 202 je iz 2026. Mislim na edite. A originali, kako koja? Sve, osim ove. Ova je iz 2021. Carl Cox i Geraldine Hunt, Can't Fake the Feeling. Pre toga Fatback Band i Spanish Hustle. Spanish Hustle bila Sacred Rhythm verzija 2026. Pustit ću vas da uživate još par sekundi ili minuta uz Carl Coxa i Geraldine Hunt. Can't Fade the Feeling 202.

Cincinnati, number 9, još jedan edit iz 2021. Pred nama je 2026. Funky Lady, Mickey Moore. Disco Girls, Discoteka Plus i Radio 202.

Malo što smo čuli stvar Don't Tell Me, Fabio Esse. Disco Grooves epizod, još jednom da ponovim, Diskoteka Plus i Radio 202. Stara poznata klubska tema, Didier Sinclair i Lovely Flight. Ovaj put u 2026, Baron. Verziji.

I kao što rekoh malo čas, Baber i Can't Stop. Disco Grooves epizoda Diskoteke Plus na Radio 202. Pred nama je Roman Villeroy. Stvar se zove L'Amour. Romain Villeroy, Diskoteka Plus.

I evo je poslednja u playlisti. Malo čas Romain Villeroy, samo da ponovim L'Amour, a za kraj Kaidi Koi, Burning Love.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Dobrodošli u epizodu Flashback. Diskoteka Plus pred vama na Radiju 202. I kada kažemo Flashback, jedan od najlogičnijih izbora je da krenemo iz 80-ih. 1988. godine švedski band Roxette se proslavio u svetu sa singlom The Look. Redmix verzija.

0: Dosta energije isporučeno na Low BPM-u na samom startu ove playliste Diskoteke Plus koja se zove Flashback Rock Set The Look iz 1988. godine, ali verzija koja se zove Red Mix. U ovom flashbacku čućete neke pesme koje skoro niste, možda uopšte, ili će biti verzije neke koje niste skoro ili uopšte. A što se tiče narodne pesme, pomeramo se iz 1988. u 1985. godinu. Pomeramo se iz Švedske u Nemačku.
1: Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit.
0: Sećate se ovoga? Ili ne? Ili ne?

flashback epizoda Diskoteke Plus na Radio 202. Billy Preston, Out of Space. Pre toga čuli smo parče extended verzije Neutron Dance, Pointer Sisters. Pesme koje niste skoro čuli, ako ikada, i verzije koje niste skoro čuli, ako ikada. Diskoteka Plus 202.

You Don't Have to Change, tako se zove stvar, Anneli Drecker, norveška pevačica, inače poznatija po tome što je stajala iza imena Bel Canto. Eto, čisto i to da saznamo u ovoj flashback epizodi Diskoteke Plus na Radio 202. Pre toga smo čuli i Tony DiBarta, The Real Thing, u delu 12-inčne verzije. Flashback, pesme koje nismo skoro čuli u Diskoteci Plus na Radio 202. Edita Gornjak i Anything. Ko se seća ovoga? Različite disco dance decenije slušamo u ovoj epizodi Diskoteke Plus.

Moguće da ovaj flashback Diskoteke Plus pokušava da spoji nespoju, ali eto, tu je jedan hit iz 90-ih, The Color of My Dreams i BG The Prince of Rap. Pre toga, zvezde 80-ih Flirts i Vulevu. Uskoro će kraj flashback epizode na Radio 202. Šta bi to moglo da bude za kraj? Uskoro ćete saznati.

see you.

I evo je poslednje u ovoj playlisti, baš kao da se pita Irene Cara, zašto ona, why me? Bio je to Flashback na Radio 202 u Diskoteci Plus. Ćao.

0: zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro veče, dragi slušalci, stigli smo lagano i do poslednjeg dana avgusta, čije poslednje sate će na 202 obojiti muzika 90-ih u 23. izdanju emisije Ritam 90-ih. Sve do ponoći sa vama će biti Bane, Velja i Zorana, a i vi putem našeg broja 0640-202-200. Mnoge pesme koje slušamo u našoj emisiji imale su nekoliko života, a ova koju ćemo čuti u prvom bloku planetarni hit je postala tek iz trećeg pokušaja. 1970. prvi put ju je snimio Sherman Kelly sa svojim bendom Boffa Longo, ali je prošla nezapaženo. Dve godine kasnije, bend King Harvest, u kome je svirao Shermanov brat, snimio je obradu i pesma je postala hit u Americi. Ali tek na samom kraju 90-ih britanski bend Top Loader svojom verzijom je pretvorio pesmu u globalni multiplatformski latinasti fenomen. Reč je o numeri Dancing in the Moonlight, moćno svetlo i raznorazni fenomeni u vezi sa mesečinom imali su možda bitan deo i u vašim životima ovih dana. Ova pesma imala bar još 7-8 verzija pre i posle pomenutih, ali znatno manje zapaženih. A duh filmova o Jamesu Bondu na samom početku emisije doneće nam kultna pesma Tine Turner iz 95. godine, Golden Eye. Nju su posebno za Tinu napisali Bono i The Edge iz grupe U2, a sam film Golden Eye bio je debut Piersa Brosnana u ulozi Bonda. Prvobitno ponudu dopeo i u glavnu pesmu za album Golden Eye 94. su dobili Depeche Mode, ali kako su se bližili kraju svoje devotional turneje, jednostavno nisu mogli da je uklope u raspored. Umesto toga, producenti su nagovorili Tinu da pristane da napiše pesmu, ali, kao što rekoh, nije napisala ona, već Bono i The Edge. Numeru je producirao i miksovao britanski producent i kompozitor Nelly Hooper, najpoznatiji po svom radu sa Massive Attack, Madonom, U2 i Björk. I pesma je dostigla 10. mesto na britanskoj listi singlova, plasirala se među prvih 5 hitova u nekoliko evropskih zemalja. Ova kombinacija saradnje je ispostavila se bila dobitna i, što bi se reklo, bondastično briljantna. Ima sve moćne seksi vokale, cool džezerske delove i zadivljujuće tekstove, ali i onu neophodnu pravu dozu drame obojenu sirovom snagom same Tine Turner. Pa da se prisetimo ovog filma i njegovog soundtracka, ove Golden Eye, dobrodošli u 90.

Jeste bio lep mesec i to onako pun ovih dana, a možda i njegov uticaj, barem sudeći po vašim porukama. Evo od jedne koja je upravo pristigla, kaže: u najgoroj kalendarskoj godini mog života čuo sam jednu od najboljih pesama mog života. These things are worth fighting for. Perfecto mix, Gary Clail and On You Sound System, kaže nam Crepajac. Ima tu još poruka: 0640202200 je otvoren za vas i za vaše asocijacije, naravno pre svega muzičke, na 90-te. Mladost i sloboda, dosta melanholije i lepih uspomena na ovu dekadu, to su najčešće uspomene na koje nailazimo kada se pomene pesma You're Not Alone britanske grupe Olive. Nastala u vreme ekspanzije elektronske muzike, ona se nije držala, zato i bila zanimljiva samo jednog pravca, već je baš onako umešno uklopila i trip hop i ambientalnu muziku i breakbeat i drum and bass elemente, a verovatno u tome i tajna njene dugovečnosti. Sećamo se i mi na 202, ali pre toga da vam postavimo pitanje da bismo što objektivnije sagledali ovu dekadu. Znate li ko je bio najprodavaniji single bilo kog boy benda u istoriji britanske muzike? Sudeći prema svim zvaničnim podacima, to je pesma No Matter What sastava Boyzone. I jako zvuči kao tipična pop balada 90-ih, ona ima jako zanimljivu priču iza sebe. Komponovao ju je legendarni Andrew Lloyd Webber, autor musicala Phantom iz opere, Mačke i još nekih drugih, ne bih sada nabrajam, dok je tekst napisao Jim Steinman, inače čovjek iza epskih rock hitova Meta Loafa. Pesma je prvobitno napisana za pozorišni musical Whistle Down the Wind iz 96. A u tom musicalu ovu pesmu peva grupa dece koja duboko veruje da je odbegli kriminalac koga krije u štali zapravo Isus Hrist. Kada je grupa Boyzone preuzela pesmu, njen kontekst jeste normalno znatno izmenjen i prilagođen kako bi pesma zvučala kao tinejdžerska ljubavna balada. Iako je zadržala malo neobične religijske motive i duhovnu dubinu, pesma je pravila čak 16 nedelja na britanskim top listama i postala najprodavaniji single te godine. Bila je toliko uspešna da je izdavačka kuća Polydor svesno spustila cenu diska na tržištu kako bi je sklonila sa prvog mesta i napravila prostor za sledeći single grupe. To je toliko razbesnilo autore Lloyda Webbera i Steinmana da su ja

Javno uputili pismo protesta medijima zbog manipulacije top listama. Da, i to se dešavalo 90-ih. I evo, najuspešnije pesme iz nekog mjuzikla koja je prebačena u pop žanr, ovo su Boyzone i No Matter What.

već su mukotrpno programirani i sklopljeni iz semplova pomoću tada ultraskupog Akai samplera od $20,000, dok je bas linija kreirana na Sinclair računaru. I kada je konačno pesma objavljena na albumu Hard Shaped World, prošla je potpuno nezapaženo i bila komercijalni promašaj. Sudbinu pesme promenio je slavni režiser David Lynch, koji iskoristio pesmu u svom kultnom filmu Wild at Heart iz 90. Značajan deo kultnog statusa ona duguje crno-belom spotu koji je režirao čuveni fotograf Herb Ritz, u njemu se pamtimo, pojavljuju Chris Isaac i danski supermodel Helena Christensen na plaži na Havajima. Ovaj video je postao vizualna definicija sensualnosti, a MTV ga je proglasio jednim od najseksipilnijih spotova svih vremena i nagradio sa brojnim nagradama. Pre njega, pesma koja je postala merilo talenta i ultimativni test u emisijama kao što su Idol ili X Factor. Mnoge pevačice koje žele da dokažu moć svog glasa biraju upravo ovu stvar, Without You, Mariah Carey. Njen raspon glasa, kontrola i onaj emotivni vrhunac u refrenu postavili su standard u pesmi koja nije izvorno njena, ali je baš njeno izvođenje zasenilo original. Nije planirala da je snimi. Čula je verziju Harrya Nilssona iz 71. godine, totalno slučajno u nekom restoranu, mislim da je čak radila o nekom komercijalno vrlo uspešnijem albumu, ali je odmah iskusno namirisala da pesma može da postane svetski hit. Bila je u pravu i 94. godine dobili smo ovaj standard, klasik ili nazovite ga kako god već želite, Without You. Pre Chris Isaaca, ovo je Mariah Carey u ritmu 90-ih.

Kako lepa i spontana pesma, kakve muke iza nje. O da, to je bio Chris Isaac i Wicked Game. 064-0200-2200 otvoren za vas. Imamo pozdrave iz Subotice i iz Vranja. Vranje bi želeo da sluša Brusa Springsteena, Subotica Offspring, Why Don't You Get a Job, zatim Mike Oldfielda, Man in the Rain, Massive Attack, Unfinished Sympathy, zabeleženo sve redom. A

I nastavljamo dalje i vrlo interesantno, jako je Robert Smith, frontman sastava The Cure, izgradio karijeru na pesmama o patnji, egzistenciji, tami, stvorio jedno od najradosnijih i najsavršenijih pop dela u istoriji muzike koje se zove Friday I'm in Love. Legenda kaže da nakon što je napisao ovu zaraznu jednostavnu melodiju, Smith je bio ubeđen da je podsvesno ukrao od nekog drugog. Danima je zvrckao prijatelje i ljude iz muzičke industrije, pevao im akorde kako bi proverio da li je u pitanju tuđa pesma pre nego što je konačno shvatio da je melodija 100% njegova. Izjavio i da mu je bilo mnogo teže da napiše, kako je sam rekao, genijalno glup, srećan pop tekst nego one tipične mračne duboke stihove na koje je navikao. Kako god, te 92. godine dobili smo hit koji je podelio obožavaoce hardcore jezgro je nije baš prihvatilo jer je bila previše komercijalna, dok je široj publici ovo postala prva asocijacija na bend koji je i danas redovan deo njihovog koncertnog repertoara. Uglavnom se izvodi na bisa, koliko mi se čini, jedna velika letnja turneja sastala The Cure upravo se negde krajem avgusta ovih dana i privodi kraju. A na bisu našoj emisiji slušat ćemo i bend koji često pominjete i tražite. Pravili su nam društvo još u prvoj ili drugoj emisiji, nemojte me držati za reč, a jedan od najupečatljivijih ženskih vokala 90-ih, Charlene Spitzer, u svom intimnom, ranjivom, ali istovremeno i takako moćnom izdanju slušamo večeras u pesmi o opsesivnoj ljubavi, onoj koja je toliko jaka da je i razum pred njom bespomoćan. Iz 1993. ovo su Texas i So In Love With You.

I Nick Cave je u svom ozbiljnom odelu i ugločenim cipelama zabeležen nekom od koncerta sastav The Cure kako džuska negde tamo u backstage-u. Friday, I'm in love, setili smo se i ovog hita 90-ih. A želja za širenjem dobrih vibracija na nežan način poput Boba Marleya bila je motiv nastanka pesme Step It Up. U Beogradu, u Srbiji, regionu vrlo voljenog i popularnog sastava Stereo MCs. Karakteristično za njihov rad i ovu pesmu obeležio inovativni zvuk, taj miks žanrova i dobra, odlična klubska energija, pa je lako postala ogroman hit širom Evrope i nezaobilazni deo repertoara domaćih klubova i kućnih žurki tokom 90-ih, ali još interesantnije, postala je veći hit i kotirala se bolje na top listama od pesme Connected, koja je često prva asocijacija na ovaj bend. Dodatno je učvrstila svoje mesto u pop kulturi kada se pojavila u kultnoj komediji Wayne's World 2 iz 93. godine. Tu negde sličan zvuk pre Stereo MCs ili Stereo MCs, zavisi kakav izgovor više volite, jezik koji dosta dugo nismo čuli u emisiji je francuski. Biće u etru zahvaljujući danas možda malo i zaboravljenom hitu koji nas prvim taktovima ekspresno vodi u 90. Alliance Ethnic bila je grupa sastavljena od članova različitog porekla: Alžir, Kongo, Italija, sad ovo baš nisam zapisala, mislim da je bila i Francuska, ako nije ispravite me, ali nadam se da neću mnogo pogrešiti. Ta etnička raznovrsnost i multikulturalnost su se osjećali u njihovoj muzici kroz fluidnost jezika, rima i univerzalnu poruku koja je lako prešla granice Francuske i unela novu pozitivnu energiju na tamošnju scenu pesmom koja koristi deo autentične funk bas deonice i ritmove 70-ih. Zašto to naglašavam? Zato što je kao jedan od njenih autora potpisan veliki George Clinton, pravo iz 95. Ovo su Alliance Ethnic na 202 u pesmi Simple e Funky.

Neko od vas je u prethodnim emisijama poželeo da čuje Beatles-e, a ja sam brzopleto odgovarila da, iako je njih uvek dobro čuti, hronološki se nažalost ne uklapaju 90-te, ali tada sam pogrešila, tačnije previdjela činjenicu da su, iako su se zvanično raspali, 95. kao novu pesmu benda, i to punih 15 godina nakon ubistva Johna Lennona, objavili numeru Free as a Bird. Njena osnova je kućni demo snimak koji je John Lennon snimio 77. u svom stanu u Njujorku, pevajući uz klavir. I tamo negde sredinom naših 90-ih njegovu udovica Yoko Ono prosledila je kasetu preostaloj trojici Beatlesa, a to su bili naravno Paul, John i Ringo. Oni su u studiju dosnimili svoje instrumente, prateće vokale i aranžman oko Lennonovog originalnog glasa. Pesma je postigla ogroman globalni uspeh, osvojila Grammy nagradu 97. godine i ostala zapamćena kao predivan, melankoličan epilog jedne od najvećih muzičkih priča svih vremena. Odmah iza njih bit će sa nama jedna od najvećih američkih rock grupa, koju kritičari često nazivaju najboljim i najiskrenijim rockerima svoje generacije. Tom Petty and the Heartbreakers. Šta reći o njima? Pojavili su se u vreme punka, preživeli sin pop 80-ih, grunge 90-ih, a da nikada nisu izgubili svoj identitet. Uigrano, bez nekih ego nadmetanja ili hvalisanja, dobrom komunikacijom, sviračkim tehnikama spojili su folk tradiciju i rock energiju. Inače, Tom Petty je bio poznat po svom integritetu i borbi protiv muzičke industrije. Kada je izdavačka kuća 81. godine htela da podigne cenu njegovog albuma Hard Promises za $1, što je tada ipak bilo mnogo, Tom Petty je odlučio da jednostavno odbije da preda snimke dok izdavač ne odustane, odnosno ne spusti cenu. To je bilo pregovaranje o kome možemo samo da razmišljamo i zamišljamo. Jednostavno, nije želeo da njegovi fanovi plaćaju više. Takođe, proglasio bankrot 79. kako bi se oslobodio nepovoljnih ugovora i povratio prava na svoju muziku. Eto tako, tek da se zna još po nešto važno o njemu, a da nije u pitanju samo muzička virtuoznost. Velike imena, dakle, u bloku koji sledi, najpre The Beatles, Free as a Bird, a posle njih Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open.

Koliko su ove dve pesme emotivno i aranžmanski, slike muzičara koji su ih odslikali notama. Veliki pozdrav šaljem na slušalac Zoran. Jesu Zorane, apsolutno se slažemo i hvala na poruci. Da se ja pitam, recimo Tomu Petiju, posvetili ih barem sad vremena našeg radijskog prostora, ali nemamo ga toliko. Ali šta još kažete vi putem broja 06 40 200 200? Blur, bilo šta, kaže Jovana. Jovana, bit će blur sigurno večeras. Stone Roses, Joe iz bloka. Joe, molim te, kaže iz bloka, vrlo je bitno da li je 45, 30, 19 ili koji god. Biće i Stone Roses u svakom slučaju. Idemo mi dalje, ostavljamo Toma Petija i za sebe i krećemo u pravcu sastava Fine Young Cannibals. Oni su grupa koja nam je postala poznata po svom retro, soul i funk pop zvuku iz 80-ih hitovima koje vrlo dobro znamo, kao što su She Drives Me Crazy, Good Thing, ali na vrhuncu popularnosti nakon samo dva albuma, oni su se zvanično raspali 92. godine. Međutim, na kratko su se i jako više nisu aktivno nastupali. Ali što još gore, nisu bili u međusobno dobrim odnosima, vratili u studio 96. i ekskluzivno, kao potpuno novu numeru za njihovu kompilaciju najvećih hitova, snimili pesmu koju ćemo čuti večeras, a ona se zove The Flame. Ona je ujedno ostala i poslednja stvar koju su ikada zajedno snimili. A 92. godine album 99.9 Fahrenheit Degrees objavila je američka kant autorka Suzanne Vega i na njemu smo je upoznali u nešto drugačijem svetlu, najviše zahvaljujući novom producentu koji je uveo elemente industrijskog eksperimentalnog zvuka, dajući i onim njenim tipičnim romantičnim pesmama malo mračniju i moderniju oštricu. To se lepo čuje u numeri koje smo odabrali za ovo veče, koja je za razliku od njeni klasi folk rock pesama na akustičnoj gitari donosi specifičnu, sanjivu i pomalo pomerenu zvučnu sliku, a čini mi se da je baš to ono što nam treba ove noći. Ove Suzanne Vega u pesmi In Liverpool.

sad ne nabrajamo baš sve. A kritičari često opisuju ovu numeru kao mešavinu Spektura i Andrewa Lloyda Webera, nazivajući je mock epic, odnosno lažnim epom brodvejskih razmera. Dobro, ok, već smo naučili da kritičari nekada preteraju, ali ovoga puta čini mi se da su bili apsolutno u pravu. I evo te pesme pred nama, ovo su prelepi, genijalni, ja se izvinjavam, ali meni omiljeni Prefab Sprout u pesmi Prisoner of the Past.

O da, na jednu pametnu stvar upozorili su nas još 90-ih Blur u pesmi Country House, ukratko moglo bi se formulisati kao zaradite neke velike ili barem skromne pare, prodajte to što imate i preselite se na selo. Iskreno da vam kažem, sve više ljudi koje poznajem rade to, jeste malo komplikovano ovde u Srbiji snaći se na selu, ali kako vreme prolazi, kako ove vrućine sve više udaraju, taj potez sve bolje i bolje zvuči. Nastavljamo mi dalje. Jedan od kreativnih poteza u produkciji 90-ih se dogodio kada je 97. američka grupa Next jednu opuštenu prazničnu hip-hop numeru Christmas Rapping Curtisa Blowa iz 79. godine pretvorila u vrelu R&B klubsku himnu i nazvala je Too Close. To je bila rizična, ali uspešna tranzicija i genijalan primer samplovanja božićne rap pesme koji od nje stvorio nešto potpuno drugačije. Drzak, duhovit,

I kraj i sredina 90-ih bili su muzički uzbudljivi, ali sam početak dekade bio je stvarno nešto posebno. Obeležila ga je prava eksplozija novih žanrova, grupa i hitova i uskoro sledi odlična ilustracija ovog perioda, pesma koja se smatra jednom od najvažnijih i najfascinantnijih, a ne volim da koristim tu reč, mada ponekad je ispravno upotrebiti je, trenutaka britanskog alternativnog roka. Evo konačno za sve vas Made of Stone, single sa debi albuma sastava The Stone Roses. Osim muzičke teorije i strukture pesme koji su pokazali genijalnost benda, interesantno je da njen tekst krije neočekivanu pozadinu. Glavna inspiracija za stihove bila je mračna sudbina slavnog slikara Jacksona Pollocka, koji je 1956. godine nastradao u saobraćajnoj i nesreći. Pollockov stil slikanja, tačnije, kako bih to rekla, prskanja farbe, bio je direktna inspiracija za vizualni i detintet benda Stone Roses i omote koje je gitarista John Squire sam slikao. E sad, ne znamo šta je bila inspiracija za B stranu ovog singla, ali ozbiljni obožavaoci sigurno već znaju za ovaj ekstremni eksperiment. Pesmu Gernika na čuvenoj B strani, koja je zapravo cela pesma Made of Stone puštena unazad, preko koje pevač Ian Brown ponovo snimio vokal pevajući fonetski izvrnute stihove i time stvorio potpuno novu psihodeličnu numeru. Bilo bi možda malo ekstremno da čujemo ovu numeru, ali verujem da će Made of Stone i takako prijeti, baš kao i novozelandski band The Chills, koga slušamo pred Stone Roses. Frontman Chillsa Martin Phillips je pesmu Heavenly Pop Hit napisao kao polušaljivu, ali iskrenu želju benda da konačno snime pravi veliki radijski hit. Iako je postala broj 1 na Novom Zelandu, dakle band potiče, i dobila status kultnog klasika na američkim college radio stanicama, ova pesma nikada nije postala i ostvarila neki ogroman globalni komercijalni uspeh, ali muzički kritičari često u šali kažu da je pesma bila toliko savršena da radio stanice nisu smela da je puštaju, jer bi nakon nje svaka druga zvučala loše. Pa hajde da tu tvrdnju proverimo zajedno uz The Chills, ove Heavenly Pop Hits.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Are you all alone? Are you made of stone? Stone roses made of stone? Ne možemo sad, dragi slušalci, da pustimo i ovu B stranu singla, gde ovo sve zvuči unazad. Biće prilike, biće nekih drugih alternativnih emisija, ali mi se sad, bar za sad, držimo mainstreama. Šta kažete vi? A kakva poruka nam je stigla? Za svaki slučaj, evo ovde, pozdrav predivnoj emisiji, hvala najlepše. Igram online i igru sa prijateljicom iz Nemačke koja je apsolutno oduševljena vašom emisijom i kaže, evo prvi put pa sluša, voditeljka ima jako prijatan glas, mada ništa ne razumem. Nema veze, ovaj, muzika govori sve, upravo to, ali muzika je skroz profinjena. Pa evo, dok igramo Path of Titans, dinosauruse, ha ha ha, evo jedne muzičke želje od nje, Depeche Mode in your room, hvala puno, ovo bi je baš značilo. Veliki pozdrav od mene, Kristina Voloski ili Vološki i Omi. Hvala najlepše, dragi drugarice, uživajte u igrici. Ovo je sve zapisano i bit će kad tad. Bane uvek ispunjava vaše dobre muzičke želje. A muzika četvrtog sveta, tako bismo najbolje opisali, a tim rečima je to učinio jedan od autora ove pesme, Mitar Subotić Suba, numeru Crv zajedničkog projekta Milana Mladenovića i Suba nazvanog Angel's Breath. Ova pesma je nastala 1994. godine u Sao Paulo u Brazilu kao Milanov duboko emotivan krik protiv političkih igara moći i ravnodušnosti običnih ljudi koji nemo posmatraju užase oko sebe, recimo to kratko i sažeto samo ovim rečima. Mitar Subotić Suba, koji je u to vreme gradio veliku producentsku karijeru u Brazilu, koja ga je, recimo i to na kraju krajeva, koštala i života, obogatio je pesmu inovativnom elektronskom i specifičnom atmosferom. Na celom albumu sviraju brazilski muzičari Fabio Bio Golfetti i Joao Paraliba, što je donalo jednu potpuno novu dimenziju zvuku van okvira onoga što je Milan radio sa sastavom Ekaterina Velika, pa je ovaj žanrovski miks zaista stvorio potpuno novi muzički jezik nastao spajanjem različitih uticaja. Pesma Crv objavljena je na albumu Angel's Breath u decembru 1994. nakon Milanove smrti. Zbog toga cijela ploča, posebno ove numere, nosi težinu umetničkog testamenta i Milanove poslednje poruke čovečanstvu. A ozbiljnu poruku svetu svojom muzikom poslao je Richard Patrick, koji je proveo nekoliko godina kao koncertni gitarista benda Nine Inch Nails. Trebalo je to podneti, dragi slušalci, u njih koji najranijoj i najintenzivnoj fazi od, pa tu negde, recimo 89. do 93. godine. On je napustio Nine Inch Nails, formirao band Filter i dokazao da može samostalno da uspe. Take a Picture je direktan i konačni dokaz njegove zrelosti, nezavisnosti i sopstvenog kreativnog izraza koji je bio sputan u okviru sastava Nine Inch Nails. Ne samo to, on je stvorio veliki radijski hit koji zvuči potpuno suprotno od svega što je se radio i radio sa Trentom Reznorom. I evo i kako pre Angel's Breath, ovo su Filter i Take a Picture.